0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Per! Din h***s hån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tullsjur!
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk jeg bra?
4: Oh, det bra, det teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

0: Husk Snåsa Game Fair 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Møyrokker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
4: Sendingen presenteres av
5: Scandic Stiklestad.

Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med Radio

Reklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll nea radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor
2: det
3: skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25.

Bra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: En stor takk til deg som med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage med radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lånke.
2: Knut Breding, Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heimdal.
5: Aldis Kamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo. Hummelvik.
7: Ut Karin Sæter, ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no. Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.
2: Programmet presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

0: P4.
1: Sendingen presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Adresseavisen. Din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll nearadio.no.

0: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
1: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke enda. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen I 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale I pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

0: E5.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

mandag og riktig hjertelig velkommen inn hit. Det var veldig mye ord på noe som var utrolig enkelt å si egentlig, men jeg håper at helgen de har behandlet deg godt og at du kommer inn med ny giv. Blanke ark trenger ikke å være blanke ark, men noen trenger blanke ark også når det en ny start på uka. Jeg heter Hanne og farger denne mandagen sammen med deg de neste par timene og håper at du har lyst til å være med på det.

Den 8. juni skriver vi i dag, og det har skjedd saker og ting på denne dagen opp igjennom også. Et innbruddsforsøk fant sted på denne dagen i 1987. Innbruddskyvene prøvde å åpne en safe ved hjelp av dynamitt i en safe i Danmark der, i Munkebo. Men de brukte alt for mye sprengstoff og sprengte hele bygningen i fillebiter, eller den ble i hvert fall deformert. Men safen, den var fremdeles intakt, så spørs om sprengstoff også var feilplassert. Der. På denne dagen i 1988 var det Nippon Airways som kunne gjøre at kollisjoner med fugler hadde avtatt med 20% etter at de begynte å male øyer på flya sine. Og politiet i Oklahoma arresterte en 20 år gammel mann på denne dagen i 2003. Mannen møtte opp til jobbintervju. Problemet var at han dagen i forveien hadde robba bedriften og ble gjenkjent av opptak fra videoovervåkningskameraene som var plassert på arbeidsplassen. Ja, det kanskje ikke det smarteste han har gjort i sitt liv.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
3: Rysbilglass 0909 Jeg har så lyst til å ta inn som en idiot.
4: Husk, 17. og 18. juli Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører de bra på måndager, så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi varsker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
6: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Bli med og spille Radio Bingo her I Nea Radio du også. Hver tirsdag fra klokka 8. Vi har nå delt ut to nye store jackpotter til Røros og Kvikne.
9: Vi har en telefon. Det faktisk flere.
10: Vilje oss på oss. Da vi på Røros, ja.
9: Skal vi se der. Det står nå 110 000 der, da.
10: Ja.
9: Ja.
10: Dæven søkkes.
9: Ja, der kom en.
8: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefonnummer 800-840.
11: Ja, bingo på nummer 1.
9: Bingo på 1, du ja.
11: Ja.
9: Ja. Det skal være glad begge to, tror jeg, at det blir, ser ut som det blir deling, da.
11: Ja, gjør nok det.
9: Ja, og da heter vinneren.
11: Eli Olsen på Kvikne.
9: Ja, det høres ut som det stemning, tror jeg.
11: Ja, det.
9: Ja, det bra. Det skal stå 55 000 her, da.
11: Ja.
9: Det ikke verst, det, sier.
11: Nei, ja. Det på tirsdagskveld, ja, da.
8: Bingo-blokka får du kjøpt, nær sagt, overalt. På butikker og bensinstasjoner, og på radiobingo.no.

Håper du kommer fra en helge som har behandlet deg godt, og at du har fått noe ut av helgen som på en måte gjør at du kjenner på en eller annen form for livsgnist eller progresjon. Progresjon jo ofte koblet til at man skal ha det litt bedre I livet. Så hvis man har lært seg noe nytt eller testet å gå ut av komfortzonen og kjent på noe mestringsfølelse, så må vi vel på en måte konkludere med at det har vært en bra helg. Jeg håper at mandagen din I hvert fall startet på et veldig godt sted.

I dag skal vi skille klinten fra veten, og det betyr jo at vi skal skille mellom det gode og det onde. Det I hvert fall det uttrykket betyr, og det stammer fra en av Jesus' fortellinger I Matteus evangeliet I kapittel 13 der fra Bibelen, og der beskriver han hvordan en fiende sår ugress I veteåkeren til en mann, men I stedet for å luke det bort så bestemmer jordeieren seg heller for å skille ugresset fra veten med innhøst. Og ugresset skal da først sankes og brennes på jordet før veten kan samles inn på låven. Og da det jo et slags moderne uttrykk av det hele da, for klinten jo en plante I kornåkeren, og veten det jo den som skal høstes og som bidrar til mat på bordet på alle måter. Så det gode fra det onde, klinten fra veten.

0: Når man tenker på det, så det ikke alltid så vanskelig å skille Clinton fra veten. Noen ganger kan det være vanskelig når det går på det virkelig dype menneskelige, som manipulering og den type ting. Men så har du de helt enkle greiene da, som for eksempel sol eller regn. Og så det det jeg prøver å sende en overgang til nå. For det skal dreie seg om vår rengjøring og vasking av vinduer. Når bør man gjøre det?
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal. Jeg
2: går på så mye, men jeg vet hva jeg kan. Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
3: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.

Det er mange feil man kan gjøre når man vasker hjemme, og det kan være greit å lære seg litt om det også, for å unngå å måtte gjøre ting opp igjen og flere ganger. Det er jo kjedelig nok som det er fra før av. Bestikket kan bli mer skittent hvis du sorterer det etter type når du legger det i oppvaskmaskinen, så det kan stå litt hulter til bulter. Unngå å vaske vinduene når det er sol ute. Det kan gi striper etter vaskemiddelet, så da bør man ta det når det er overskyet eller regn. Hvis du desinfiserer toalettbørsten, så vil jo den gjøre enklere rent i toalettet etter hvert, så det kan jo være lurt, men ikke putte den i oppvasken, det er det mange som gjør faktisk, og det er skikkelig ekkelt. For mye vaskemiddel kan ødelegge klærne og vaskemaskinen, så der bør du være forsiktig, og så er det å ikke vaske trefjøla i oppvaskmaskinen da. Det er heller greit å bare skrubbe trefjøla rein med en eneste gang. Og det er noen av tipsa for et renere hjem.

Jeg litt usikker på om husvasken og det å ordne seg et ryddig hjem nøkkelen til lykke, eller bedre helse for den saks skyld, at det med og hjelper på med rent hus og liksom den følelsen av å ha gjort en jobb, det er ikke til å stikke under en stol. Men snart nå skal du få tre råd for bedre helse, og kosthold og trening ikke noen av de.

Elise Solbu Roaldsø psykolog, og hun har tre råd som skal inspirere til bedre helse. Og det første rådet å møte deg selv og andre med nysgjerrighet og åpenhet. Det handler om at man skal behandle seg selv som du vil ha behandlet en venn, og liksom ta litt godt vare på deg selv. Punkt nummer to spiller videre på punkt nummer en. Det å ta følelser på alvor, det skal man ikke kødde med, og det å følge følelsene sine, det kan være lurt, og ikke minst snakke om dem. Det tredje rådet som psykologen kommer med, det og det det mange av oss som strever etter, det å fokusere på her og nå, ikke bekymringer fra om fremtiden eller dårlig samvittighet for fortiden, men bare det å være her og nå, og kun stå i det, det det tredje og siste rådet.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
4: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering.

tide å gratulere deg som har bursdag med dagen I dag, den 8. juni. Du kan feire sammen med kjente folk som Kanye West, denne omdiskuterte rapperen. Vi har Olav Stedje, den norske visesangeren som fyller år I dag. Har også en dame som sang Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler har bursdag. Det har også trommeslageren I Van Halen, Alex Van Halen. Og Nancy Sinatra har bursdag I dag, hun som sang at støvlene var laget for å gå.

0: I går kveld, vel 40 timer på overtid, kunne regjeringen og støttepartiene Senterpartiet, Rødt, MDG og SV presentere at de var kommet til havn med revidert nasjonalbudsjett.
1: Vi er fem ulike partier som har funnet sammen til en felles enighet.
0: Det sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg på en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld. Enigheten viderefører blant annet Norges pris og vil ikke bruke mer oljepenger enn statsbudsjettet.
1: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Regjeringen sier budsjettet er nøytralt.
1: Dette reviderte budsjettet vil ikke øke presset i norsk økonomi.
0: Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 er pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. Christian Eriksen falt om under en privatkamp mellom Danmark og Ukraina i går kveld. Han fikk behandling på gress og skal, ifølge TV2 Danmark, være ok. At Eriksen faller om bringer tankene tilbake til det som skjedde da han under EM for 5 år siden også kollapset da Danmark spilte mot Finland. Solveig Løvseth ble europamester i triatlon etter å ha vunnet søndagens Ironman i Hamburg. Hun tok en overlegen seier med 3,8 kilometer svømming, 180 kilometer sykling og 42 kilometer løping. EM-gullet er det første i karrieren hennes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det er jo ikke noe problem med mandag når tida løper så fort av gårde som det den gjør i dag. Det er tegn på at vi koser oss, og så er det bare å gripe tak i øyeblikket da, og holde litt fast ved det, sånn at man kan leve videre på det, eller flyte videre om du vil. Seile i medvind. Jeg heter Hanne, er klar for å tilbringe den neste timen også sammen med deg. Jeg håper at din intensjon er å følge med også. Har du akkurat skrudd på, hjertelig velkommen inn.

Vi har noen merkedager i følge kalenderen som kan markeres 8. juni, internasjonal dag for verdens hav for eksempel. Det en FN-dag som et årlig arrangement de har for å feire alt av elver, bekker, sjøer, fjorder, hav og alt det som vannet gjør for oss da. Whoopsie Daisy-dagen oppfordrer deg til å møte dagen med et positivt syn, sprette opp og ta imot dagen med åpne armer, for det handler jo om å ta lett på ting og virkelig sette pris på noe av det som nesten, men ikke går gærent, for eksempel. Og det jo et fokus som bør være oftere enn bare i dag da, men det jo greit å ha en dag å starte på også. Det bestevenndagen i dag, skal ha med det også, en slags valentine for veninner og kompiser, eller ikke bare for han eller henne da, men for dere, og vennskapet dere har, viktig å pleie det også.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Jackpot delt ut I Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
4: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort I kveld.
5: Nei.
4: Navnet på vinneren?
5: Elin Johanne Stene.
4: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
5: Jo, takk.
4: Går det opp for deg?
5: Ja, ikke
4: enda. Ikke enda, nei.
6: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
7: Du kan vinne over 100 000 kroner.
6: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

Det nærmer seg sommerferie, og det kan være mange som skal på flytur til sommeren. Da kan det være greit å vite hva slags etikette og oppførsel man bør ha når man ute og reiser med fly, for nå har YouGov gjennomført en undersøkelse, en stor internasjonal en, der folk irriterer seg over ting. Og det jo greit å unngå å irritere folk når man først på ferie og skal kose seg litt grann, og tall fra undersøkelsen viser at noe av det reisende irriterer seg mest over berusede medpassasjerer ombord, så da kan man jo vente med festen til man har kommet fram til destinasjonen antagelig. Undersøkelsen synes også det uakseptabel oppførsel å drive med sånne hygienegreier på flyet, altså neglklipping eller hårbørsting. Og så det mange som irriterer seg over at folk ikke bruker hodetelefoner eller ørepropper når man ser favorittserie på nettbrett eller mobil, og at man har høy lyd sånn at alle kan høre hva som foregår der.

0: Vi snakket om undersøkelsen som YouGov har gjort internasjonalt nå. Det viser at kvinner lar seg irritere litt oftere enn menn på flyet, reagerer litt sterkere på brydd på flyetikettet. Det flere kvinner enn menn som anser beruselse, personlig pleie og det å lene flysettet bakover som uakseptabelt når det driver og nikker inn I knærne på den bak. Men både kvinner og menn ganske enige om at gråtende småbarn det setter en bremse for feriegleden.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fikst ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Nå er det vel gjerne sånn at det lite å gjøre med gråtende småbarn på flyet, det må man jo bare finne en toleransegrense for, tenker jeg da. Det blir jo litt for dumt hvis småbarnsfamilier ikke skal få lov å reise med fly, og samtidig så kan man ikke akkurat trykke på en knapp når babyen starter å gråte heller, så der tror jeg både kvinner og menn må ta seg sammen litt i irritasjonen sin. Samtidig så forstår jeg veldig den, jeg har heldigvis aldri opplevd det, jeg visste ikke at det var sånn folk drev med på fly en gang, men dette her med negleklipping på fly, det er ganske ekkelt, det hører liksom til på badet hjemme, eller i lukkede kretser, kan man vel kanskje si. Ellers er det utrolig hva folk klarer å irritere seg over på flyet også da, sånn som matspising for eksempel, det må jo være lov, i hvert fall på lange flyturer når det serveres mat på fly og sånt, og så er det jo ikke alle som rekker å spise under en mellomlanding og som reiser langt med flere forskjellige fly

0: Vi kan vel kanskje konkludere med før vi reiser på flyferie til sommeren at toleransegrensen til folk på fly bør økes litt grann, men ikke altså for enhver pris. Jeg tenker at den personlige hygienen og sånn, den kan vi legge igjen hjemme. Den kan vi gjøre unna før vi reiser. Ta det kvelden før avreise, for eksempel, for flyetikettes del. Og samme det der med bruselse, det jo ikke noe gøy når folk blir synlig og overstadig beruset på flyet.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset I Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten I Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.
4: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
6: Høres du I sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys I alle grender I Haltdalens samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller I døra hvis det ikke utsært. Kjøp billett og kom, det blir artukt.

er det sånn at hodet mitt innimellom bare blir en sånn eneste stor tåkesky, og da forteller jeg meg selv at nå er det system overload her, og man vil jo aldri havne der at man får sånn system overload, og så vet jeg ikke hvordan jeg skal forklare det på en bedre måte heller. Det å ta små pauser, det gjør jo at man slipper at det blir for mye for systemet, hjernen, og derfor så driver jeg og maser daglig her om at vi må huske å ta pauser, ta litt vare på oss selv og ikke stresse for mye. Og vi skal stresse ned med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag skal vi tilbake til middelalderen, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Riddere i middelalderen brukte haiskinn på håndtaka til sverdene sine for å få bedre grep. De lot haiskjellene grave seg ned i håndflata for å få et godt tak.

Nei, nok for å være nok denne mandagen her. Vi har holdt ut med hverandre. Det jo ikke noe problem når du så deilig selskap som det du men jeg synes allikevel at det koselig at du har vært her og setter pris på det, så jeg tar det ikke for gitt. Jeg heter Hanne, jeg tilbake her i morgen, samme tid og samme sted, og jeg håper jo at du har lyst til å henge på igjen da. Det opp til deg selv, men nyt mandagen videre. Det den klare oppfordringen fra meg i hvert fall. Vi høres. Ha det!

0: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet er ansvarlig og nøytralt.
1: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
0: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge er klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden er en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 er pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene er pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, det er radio.
5: Dette er Trønderfrokost med

Morgen. Riktig god mandagsmorgen. Vel overstått helg. Håper du hadde en fin helg. Værmessig så var det ikke så ravgærlig, var det da? Synes det var en veldig fin helg. Og denne mandagen starter jo fantastisk bra. Det skal bli nydelig vær i Trøndelag i starten på uke nummer 24. Dit vi har kommet nå. Og det er mandag, den 8. juni, årets 159. dag. 206 dager igjen til nyttårsaften. Og i dag så er det Renate og René som har navnedag. Det skal bli interessant å se om det dukker opp noe vettuge forslag på navnedagsrelatert musikk. Vi skal innom litt av hvert, som alltid. Tror det blir en fin mandag. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi starter med Jimmy Cliff. Føler for litt reggae en mandagsmorgen når været er såpass svakkert som det er. Dette er Reggae Night på Nea Radio.

0: Ramit, Jamit, Jimmy Cliff var det som fikk startet rundefrokosten din her mandag 8. juni med låta si Reggae Night. Og dagen I dag starter fantastisk fint. Det skal bli hyggelig å ta for seg værvarslet, og det skal vi gjøre etter at vi har sjekket ut de ferskeste lokale nyheterne. I går I kveld så kom det melding om trafikkulykke på Selbuveien I en 90-zone. En motorsykkelist skal ha kollidert med en elg og nødetatene rykket ut. Og like før klokka 2 natt til I dag så kunne politiet bekrefte at en mann I 40-årene har mistet livet etter kollisjonen med elg. Og Selbu kommune har opprettet kriseteam etter hendelsen. Pårørende varslet. Forteller politiet. Motorsykkelisten var ute og kjørt sammen med en medmotorsykkelist som rapporterte om hendelsen. Politiet, de forteller at de veldig fornøyd med den helga vi har lagt bak oss I Trondheim. Der har det vært festivalhelg, og det har gått veldig, veldig, veldig bra, sier politiet, siden så mye folk har vært samlet på samme plass. Både Neon og Trondheim Rocks har vært arrangert på Ladesletta og samlet mange tusen mennesker. Arrangementet selv har leid inn godt med vektere, og politiet har hatt ganske mange til stede selv. Og, som sagt, politiet veldig fornøyd med festivalhelga. Politiet fikk I går kveld melding om en el-sparkesykkelulykke på Bakkebru I Trondheim. En mann I 20-årene ble tilsett av helsepersonell. Det skal ikke ha vært noen andre involvert I ulykken. Og politiet rykket I går kveld ut til melding om trafikkulykke I Orkland. To biler og totalt tre personer var involvert. Det skal ikke være snakk om personskade, men kun materielle skader. Det var altså I Orkland. Og det fortelles at Gaute Skjervø ikke tar gjenvalg som AUF-leder. Jeg har landet på at min tid over når AUF-ere fra hele landet samles til landsmøte I oktober, det forteller Skjervø på sin egen Facebook-side. Skjervø ble innvalgt I AUFs sentralstyre I 2018 og har vært nestleder I 4 år og leder I 2 år, men tar altså ikke gjenvalg.
1: Været presenteres av...
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og så var det værvarslet for dagen I dag. Det ligger an til å bli en fantastisk fin mandag. Bris av skiftende retning, frisk bris på kysten, pent vær. Det kan da komme enkelte lokale ettermiddagsbyger med torden. Og det sånn klassisk sommersituasjon det. Torden og litt regn på ettermiddagen. Men når det gjelder været I dag, masse sol og temperaturer opp I 25 grader på det varmeste. Stjørdal skal få 25 grader I dag. Tett etterfylt av Verdal som får 24, det samme får Levanger skjere. 23 grader på Kvål, 23 grader Bjugn, 23 grader Meråker. Og det skal bli 22 grader I Selbu I dag, det samme for Melhus og Steinkjær samt Frosta. Og så tar vi en titt da opp på Røros Bergstaden, 18 grader. Det blir fint. Sett deg I solveggen, så kommer det til å føles mye varmere ut. Nytt finværet I dag, for I dag blir det fint. I morgen så blir det litt mer skyer, ser jeg. Vi får temperaturer som passerer 20-tallet I morgen, men mindre sol. Og når vi kommer til onsdag og torsdag, så skal det komme litt lavere temperaturer. Ja, kanskje betydelig lavere temperaturer, og vi skal opp I 13 grader på det varmeste på onsdagen. Så det dagen I dag som finværsdagen. Nyt det, for det verdt. Vi skal ta en liten titt på innholdet I dagens trøndefrokost etter en duett mellom

Det var duetten sin, Julio Iglesias og Willie Nelson, til alle kvinner de har hatt på blokka si av et eller annet vis. Klokka din har blitt 17 minutter over 7 denne mandagen, mandag 8. juni, og trønderfrokosten godt I gang, og I løpet av dagens trønderfrokost skal vi innom diverse ting. Vi vet allerede nå at Renate og René har navnedag I dag, da det en sånn spesiell låt som jeg har I tankene, en litt pompøs låt, det også en duett, og den kommer til å dukke opp I løpet av dagens trønderfrokost, men jeg tar jo gjerne imot forslag. Allerede nå så kan du jo sende inn da eventuelle budskap. Hvis du har noe på hjertet så må du mer enn gjerne fyre av en melding eller to. Nia til 26114 SMS eller melding på Trønderfrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. Ja, René og Renate har navnedag I dag, og så ser jeg det at det den internasjonale bestevenn-dagen I dag. Vi må ha noe bestevenn-musikk, noe vennskapsmusikk. Der tar jeg også mot gode forslag. Det den internasjonale havdagen I dag. Kanskje blir det havrelatert musikk også, ser jeg. Og I tillegg til det, konkurranse. Det mandag I dag, og det betyr at vi skal dele ut premiumkoppen fra Circle K til en verdi av nesten 600 kroner, og da betyr det en liten musikksnutt. Og hvis at du klarer å finne ut hvilken låt som starter etter et par sekunder, ja, da har du muligheten til å vinne dagens premie Circle K premiumkoppen. Og så vi inne I den siste uka, det handler da om førerkortdrømmen. Vi har jo hatt en sak liggende ute på Nea Radio sin Facebook-side veldig, veldig lenge, hvor at du har kunnet nominert noen som fortjener lappen. Og det koster jo litt å kjøre opp til bil, og da har jo folk mulighet til å nominere noen andre, eller nominere seg selv, og det har kommet inn over 650 nominasjoner. Og nå vi på oppløpssiden, førstkommende fredag. Ja, da skal vi finne ut hvem det som får den her

fantastiske premien til en verdi av 25 000 blanke kroner. Men du har fremdeles muligheten til å gå inn og nominere, og vi skal få besøk I studio I dag av han som står bak premien. Fordi at da kommer altså sjefen selv I ABS Trafikkskole, Geir Hansen, på besøk. Da skal vi prate litt da om den siste uka opp mot finalen på fredagen. Det her og masse mye mer I Trønderfrokosten, din melding på lufta, som sagt, og masse god musikk. Her skal du få Anna of the North, det her Swirl.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
4: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Når noen i slekta har gått bort, kan det være greit å tenke på at det faktisk er enklere å fordele pengene enn å fordele gull, sølv og mynta. Du har verdiene, vi vet verdien. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
7: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
8: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
9: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
10: Det er den internasjonale vennskapsdagen i dag, bestevenner. Ja, kanskje du behøver noen som trenger deg. Det heter låta fra CC Cowboys, den passer jo fint. Vi skal sjekke meldinga etter klokka 7:30. Så har du noe på hjertet, gjerne fyr av en melding, eller to, eller sju, eller 12.

0: Linnea Radio.
1: Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet ansvarlig og nøytralt.
2: Vi enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. Norge har evakuert 4000 ukrainere for medisinsk hjelp siden fullskala-invasjonen startet i 2022. Forsvaret opplyser at nærmere 3000 pasienter som har fått behandling i Norge og andre europeiske land. Evakueringene skjer i samarbeid med EU og allierte for å avlaste Ukrainas helsevesen, det skriver Forsvarets forum. En mann i 30-årene pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
0: Trønderfrokost. Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
6: Klokka passert 7:30 med 3 minutter. Vi skal straks sjekke innboksen. Det noen meldinger som har tikket inn, og har du en melding på lager? Ja, så har du da litt tida på deg til å fyre av et aldri så lite budskap. Enten SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen di og send den til 26114, eller melding på Nea Radio eller Trøndefrokosten sin Facebook-side. Og siden det en sånn utrolig vakker mandagsmorgen, så føler jeg at vi må ha musik som passer i sakens anledning. Oh, what a beautiful morning!

0: Totally Random Mind var det der ifra Odd René Andersen. Vi plinger for dagens første navnedagsrelaterte låt, René. Det er jo et veldig fleksibelt navn, det her navnet René, fordi at det er et av de få navnene som funker både på gutter og jenter, menn og kvinner. Vi kjenner jo til enda en René, det er jo han som er med i Aqua, René Diff, han som ja, snakker søng en del på Aqua-låtene, kvinner. Vi har jo skuespiller René Selvegger. Og litt senere i dagens sending så kommer det enda en navnedagsrelatert musikk fra René, men da er det en kvinne som kommer til å dukke opp med det samme navnet.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Dagens første titt på trafikken forteller at det er et helt normalt og finfint morgenrush. Vi går jo nå inn i sommerferieperioden, og det betyr også at det blir litt roligere på veinettet. Køer seg litt der det bruker å køe seg, men ikke noe unormalt, ser jeg. En tur innom ATB, de forteller at trikken skal gå som normalt fra og med 8. juni. For arbeidet på trikkelinjene i Trondheim er ferdigstilt, og trikken skal gå som normalt mellom Ila og Lian fra og med mandag den 8. juni, og det er i dag det. Da er det mulig å ta Gråkallbanen igjen, men det er altså fra Ila til Lian og tilbake igjen, og før i tida så gikk den jo fra Trondheim sentrum fra St. Olavs gata. Skal han gjøre det etter hvert? Ja, det handler vel om Kongens gata, som er under rehabilitering for tida. Vi får se hva som skjer når de er ferdige der. Skal du ut og kjøre tog i dag, så er det bare å møte opp på stasjonen som normalt. Det er jo slik da at de som styrer og steller med togene, de har kundeveiledere ute på forskjellige stasjoner da, og hjelper deg å planlegge tur hvis det er noe avvik i togtrafikken. Kanskje får vi solsling i dag siden temperaturen passerer 25 grader. Ja, det har ikke kommet melding om det enda, men vi følger med på saken. Trondheim Lufthavn Værnes, scroller kjapt gjennom hele lista, og det er jo en del avganger fra flyplassen midt i landet. I dag, ingen kanselleringer, ingen forsinkelser, go to gate, gate closing, boarding, står det på skjermen min, så alt vel der. Og så en tur innom de ferskeste meldingene fra politiet, og den ferskeste meldingen er jo da den tragiske motorsykkelulykka på 705-en, sør for Selbu i en 90-zone der. Det kom melding da like før klokka 7 i går kveld om trafikkulykke på Selbuveien, og ulykken framstod som alvorlig. Luftambulanse rykka ut, og like før klokka 1 natt i dag så kunne politiet meddele da at fører av motorsykkelen dessverre omkom etter påkjørsel av elg. Elgen døde også i sammenstøtet. Pårørende er varslet. Og politiet vil gjerne skryte av dem som var på festival i helga. Trondheim Rocks er ferdig, det er for øvrig også da Neon som var de to foregående dagene. Det var jo fredag, lørdag og søndag det her. Og hovedinntrykket til politiet er at arrangementet har gått fint og at publikum har koset seg. Fire personer ble dog bortvist fra stedet hovedsakelig grunnet beruselse. Men alt i alt er politiet veldig fornøyd med hvordan festivalhelga ble avviklet. Og så en tur til Trondheim, Bakkebru. Det var sånn i 7-tida i går kveld at politiet mottok melding om el-sparkesykkelulykke på Bakkebru. Nødetatene rykka ut. Det skal ikke ha vært andre involverte trafikanter, kun el-sparkesykkelisten, en mann i 20-årene som ble tilsett av helsepersonell. Politiet har gjort undersøkelser og opprettet sak på hendelsen. Det var også en trafikkulykke rapportert inn sånn i 6:30 i går kveld fra Orkland, Søvasskjølveien. Politiet rykket ut, det var to biler involvert og totalt tre personer. Ingen personskade, kun materielle skader. Veien var en periode stengt, men ble etter hvert ryddet og åpnet for trafikk. Politiet de skal foreta nødvendige undersøkelser, og de har opprettet sak på hendelsen. Og til slutt, tyveri I Trondheim Midtby, det skjedde sånn I 12-tida I går søndag. Politiet fikk melding om en mann som hadde tatt seg inn I en søndagsåpen butikk før åpning. Mannen stjal varer og var ufin ovenfor de ansatte. Mannen hadde forlatt stedet da politiet kom fram, men ble gjenkjent på overvåkningskamera og senere påtruffet på baklandet av en patrulje. Mannen I 20-årene var I tillegg tidligere bortvist av politiet fra sentrum. Han nå anmeldt for tyveri fra butikken og brudd på pålegg og ble kjørt til arresten. Og det da en mann som da ble tatt flere ganger. Mannen ble pågrepet bunnpris ved Bakkebru. Mannen I 20-årene, forteller altså politiet. Det de ferskeste meldingene fra våre venner I politiet. Når de har mer på hjertet, så får du høre det ved å lytte på Nea Radio og Trønderfrokosten. Har du en melding, så kan du gjerne bidra. Send sms Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten, eller Nea Radio sin Facebook-side.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Sauna. Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no. Mandager starter helt perfekt. Og andre dager...
4: Og her, dyra det, yeah! Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
3: Ja, flaks er bra, men det er dårlig å stole på som forsikring.
4: Du mest deg må få ordnet en gjør personforsikringen, finner jeg som ligger der og skrømler.
3: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen.
5: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
7: Rysbilgass 0909.
8: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
9: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det er muligheter for bobilparkering. Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.
12: Nea Radio.

0: i 8.
1: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet er ansvarlig og nøytralt.
2: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge er klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden er en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene er pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Programmet presenteres av
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Og
5: nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med

mornings. Klokka har passert 8 med 3 minutter. Litt tekniske problemer når det gjelder dagens lokalnyheter. Vi kommer sterkere tilbake når klokka blir 8:30 med ferske lokale nyheter. Men er det viktige ting som skjer i Trøndelag, ja, så får du høre det under Trønderfrokosten. Vi følger med på det som skjer. Og i dag så er det altså en fin mandag, i hvert fall værmessig. Vi har lagt bak oss en fin helg også, forhåpentligvis. Dagen i dag, mandag 8. juni, betyr årets 159. dag. Vi starter nå på uke nummer 24, 206 dager til nyttårsaften. Renate og René har navnedag i dag. Senere i dagens Trønderfrokost, besøk ifra ABES Trafikkskole. Da kommer sjefen en tur innom, Geir Hansen. Vi er nemlig nå inne i siste uke med konkurransen Førerkortdrømmen. Det skal vi prate mer om når at Geir kommer på besøk etter hvert. I tillegg så har vi konkurranse det mandag i dag. Det betyr mandagskonkurranse. Circle K Premium-koppen skal deles ut. Gjør deg klar for konkurranse cirka kvart over 8. I tillegg så skal vi innom diverse andre ting. Det er blant annet bestevennedagen i dag. Det blir bestevennemusikk etter hvert. Men nå, musikk fra Belinda Carlisle.

0: Været presenteres av
1: Scandic Stiklestad
0: og
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
3: Været denne mandagsmorgen særdeles vakkert. Jeg ser at temperaturen har passert 18 grader utenfor trønderfrokostvinduet på Stjørdal. Og ifølge meteorologen så skal vi opp i 25 grader i skyggen i Stjørdal i dag. Verdal skal få 24 grader, skjer det. Og så det flere på 23-tallet. Kvål, Bjugn, Frosta, Levanger. Og det skal bli 22 grader i Selbu i dag, det samme for Steinkjer. Røros for 18 grader som maksimumstemperatur i dag. Og tekstvarslet for denne mandagen handler om bris av skiftende retning. Utover ettermiddagen, periodevis frisk bris på kysten, og det skal bli masse pent vær, men det varsles om mulige lokale ettermiddagsbyger. Da kan hende med torden, som det står i dagens tekstvarsel. Nytt sola i dag, litt mindre sjanse for sol i morgen. Da skal det bli en god del skya vær, med en temperatur som passerer 20-tallet, og så kommer onsdagen da, hvor vi skal ned i en sånn 10-11-12 grader på det varmeste. Da skal det bli grått og vått. Når vi kommer til midten av uka, så har vi et håp om at det tar seg opp igjen da, når vi begynner å nærme oss en ny helg. Men i dag, så det vakkert. It's a beautiful day, som titel på neste låt fra U2. Og etter det så tar vi en liten tur innom dagens konkurranse. Circle K-premiumkoppen skal deles ut i dag.

Beautiful Day. Det her var musikk fra U2. Nå nærmer det seg fotball-VM. Ikke lenge igjen nå. Og det var jo slik da at Støre og regjeringen gikk ut og sa at jo da, vi skal få lov til å nyte alkohol I løpet av

åpningsspørsmålet. Mens noen kommuner åpner for at det kan selges alkohol helt fram til klokka 6 om morgenen I hele perioden, så åpner andre for utvidet skjenking kun når Norge spiller sine kamper. Ja vel, da vet vi det. Det nærmer seg da. Fotball-VM sakte, men sikkert har vi trua. Tror vi nå at Norge kan gjøre det bra? Ja, det vil nå tiden vise. Gjør deg klar med mobiltelefonen. Straks konkurranse.

Mandag betyr mandagskonkurransen og mandagspremien, som da Circle K Premium-koppen. Verdien på 599 kroner, og da får du da først og fremst da en fantastisk fin kvalitetstung termokopp. Men du får også da årsavtalen da på påfyll av den her termokoppen. Varm drikke i et år når du svinger innom en Circle K-stasjon. Og vi har jo valgt musikk, rettere sagt ikke veldig mye musikk, kun et par sekunder av starten på en låt. Og regelen at låta skal være norsk artist, og låta skal i hovedsak da framføres på norsk. Sånn, i hovedsak i dag, kanskje litt alternativt, men ikke som, så det altså norsk artist som, som søng. Ja, du skjønner kanskje poenget når at du får dagens låt. Vi på jakt etter titel på låt, og hvis at du også vil dytte på artisten, så må du mer enn gjerne gjøre det, men det hold med titel på låta. Og når du tror du vet hvilken låt det du får, hva får du i dag da? Åh, hele 5 sekunder! Det var jo lenge. Vi har jo vært med i 2 sekunder i dag, 5 sekunder. Når du tror du vet låta, start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Spis ørene, følg godt med. Hvilken låt det som starter slik? Ja, og regelen altså at det skal være låt av en norsk artist som framføres på norsk. Litt mer diffust i dag. Ja, hvis at du vet, så vet du. Men hvilken låt det som starter på det her viset? Du leverer svaret ditt på SMS, du starter meldingen med Nea, og så skriver du titel på låt og navnet ditt, og sender det til 26114. Titel holder, gjerne dytt på artist også, hvis at du føler for det. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Vi tar den en siste gang. Der har du altså dagens musikalske nøtt. Da det opp til deg da, å levere korrekt svar. Det gjør du på SMS. Start meldingen med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114, og vi kårer jo vinner under dagens trønderfrokost, eller rettere sagt, helt på tampen. Nå, Matoma, Arve Tellefsen og Mai, her 37 mil.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
2: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen

0: Linnea Radio.
1: Marius Borg Høyby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet er ansvarlig og nøytralt.
2: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Norge er klare for fotball-VM, og mange leter etter billetter. Trygg Forsikring advarer mot svindlere som lager falske nettsider, kopierer offisielle billettsider eller selger billetter som ikke finnes. Selskapet ber folk sjekke nettadressen, betalingsmåten og om siden er en godkjent kanal. Reiseforsikring dekker normalt ikke tap ved billettsvindel. En mann i 30-årene er pågrepet etter at flasker med brennbar væske ble kastet mot en bolig i Arendal i går. Politiet fikk melding om brann i en bolig klokken 17.20, og brannen ble slukket kort tid etter. Ifølge politiet tyder hendelsen på en pågående konflikt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Og
6: Sandfærhus Bilpleie.
7: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: Det var musikk fra Nullskattesnylterne med låta Samma Kall.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Vi tar en snartur innom trafikken, registrerer at det har vært et meget kort og effektivt morgenrush denne mandagen. Nå det rolig på veiene til noe som klokka har passert 8:30 med 6 minutter. Ingen nevneverdige hendelser, og det ser ut til å gå greit i trafikken når det gjelder kollektivtrafikken også. Fra med i dag av så går altså Gråkallbanen igjen mellom Ila og Lian. Det i dag, mandag 8. juni, at de tar opp det her. Og så ser jeg at Ola Tryggvasons gate vil være stengt natt til i dag. Ok, den unnagjort, men også natt til i morgen og natt til neste dag. Det skjer i tidsrommet 21-05.20. På grunn av arbeid i Krambugata så kjører bussene da alternativ trasé via Trondheim S, og derfor betjenes ikke holdeplassene da Ola Tryggvasons gate 2, Bakkegata og Solsiden. Alternative holdeplasser, det finner du ved å ta turen inn på atb.no sin side. Sjekk ut driftsavvik. Alt vel i togtrafikken, det samme gjelder for flytrafikken. Ingen avvik der, og ingen nye ferske meldinger fra politiet. Så da er vel ting rimelig greit, da. Hvis du vet om et eller annet som kanskje påvirker trafikken, eller har du et nyhetstips, så send det til meg, så skal jeg bringe det videre. Nea til 26114, melding på Trønderfrokosten, eller Nea Radio sin Facebook-side, det funker også.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
0: Så skal vi ta en tur innom lokalavisene ganske straks, men før det så skal du få fin musikk, originalt med The Commodores, men det her er versjonen til Faith No More. Låta? Ja, den er enkel. Den heter Easy. Easy.

0: slagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Haltdalsrevyen er tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11., 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt. Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.
2: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk, eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passe den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnekirka.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest er i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
7: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
8: 0909. Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
9: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
10: Vi skal straks ta en tur innom lokalavisene denne mandagen, men først, fin musikk fra Dusty Springfield på Nea Radio, med låta som heter Son of a Preacher.

0: Nea Radio.
1: Nea Radio.
2: Her og nå, en tur innom lokalavisene. Den er mandag 8. juni. Og vi starter da med den tragiske hendelsen i helga. En MC-fører ble bekreftet omkommet etter å ha kollidert med en elg. Det var søndag kveld at MC-føreren kolliderte med en elg på Selbuveien. Pårørende er varslet, opplyser politiet. Det snakk om en mann i 40-årene, og det ble tidlig klart da når nødetatene fikk melding om at det var snakk om en alvorlig ulykke. Politiet meldte klokka 19.10 i går kveld at luftambulansen var på vei. Det har altså vært kollisjon mellom motorsykkel og elg. Det har skjedd på en veistrekning med fartsgrense 90 km i timen på fylkesvei 705 i Selbu. Det var meldingen. Flere lokalaviser har denne saken. Det har også adressa NO. Det er snakk om en høyhastighetsulykke. Elgen døde etter sammenstøtet, og senere så ble det altså kjent at motorsykkelisten også da omkom i sammenstøtet. Av andre ting fra adresseavisen adressa.no så har jo dem fulgt med på det som har skjedd i løpet av helga i form av festivaler, og det var jo festival på Ladesletta i helga, først Neonfestival og deretter da Trondheim Rocks på søndagen hvor Døm Døm Boys spilte. Og jeg ser at adressa.no har gitt terningkast da på de ulike artistene som bidro. Også er det hyggelig å registrere at politiet, dem synes at det hele har gått veldig, veldig fint for seg. Minimalt med klager, det var vel kun 4 personer som ble bortvist fra Ladesletta i løpet av helga på grunn av beruselse. Bladet.no tar for seg da bilbransjen som etter sigende skal slite litt. Det er færre kunder som kjøper seg ny bil. Det viser å være en viss bevegelse i markedet, men det er veldig mange bilforretninger som har da kampanjer for tida. Og det virker som at folk setter litt på gjerdet. Det handler jo da om høye renter, usikkerhet og privatøkonomi, og dermed så går bilbransjen da til det skrittet å tilby nullrente for potensielle nybilkjøpere. Hvordan status er da for nybilmarkedet? Ta turen inn på bladet.no, så kan du lese mer om statusen der. En tur til avisa Trønderavisa. Vi skal da til politiet i Trøndelag som avslørte 3 operative hasjplantasjer i slutten av mai, og det her føyer seg da inn i rekken av flere større beslag de siste årene. 22. mai så slo politiet til mot et hus like ved E6 i Grong etter å ha holdt det under oppsikt lenge. En mann i 30-årene som framstår som en gartner ble pågrepet. Altså, dyrker du ting så er det jo i utgangspunktet en gartner. Hvis at du driver og dyrker og kultiverer da grønnsaker eller andre ting som skal vekse, men når det gjelder da hasj, så er det kanskje litt utenfor det normale som bønder i Norge driver og produserer da. I alt 7 litauiske menn er sikta i saken som har utspring i Gauldalen, en annen sak der. Alle er varetektsfengsla. Det er både bilder og informasjon hvis at du tar turen inn på Trønderavisa. Der kan du se hva som er rullet opp. Og flere 100 personer tok turen da til Nordlenge Gårdsmuseum i går søndag. Det var åpen dag, som det heter. Og da var det mange som var interessert av å se den spektakulære gården til Kjell Friberg. For der har han det han kaller selv da, alt imellom himmel og jord. Gamle traktorer, biler, motorer og mindre gjenstander. Og det var stappfullt på gården under det her besøket. Og folk syntes at det her var trivelig og interessant å se på. Flere biler møtte opp, gamle biler, veteranbiler, litt og kvart. Og jeg ser at avisa Innherred, som har saken, de har dokumentert det hele med massevis av bilder i dag. Så da er det bare å ta turen innom avisa Innherred og se på denne fantastiske samlingen. En tur innom Fosna-folket. Der har det vært bråk og krangel på en russekamp I løpet av helga, og det sies at det har vært merkelig oppførsel fra foreldre. En sofa ble påtent ved en russekamp på Brekstad natt til søndag. Det var full fyr I sofaen, men brannen ble slukka, og var slukka da politiet kom til stedet. Det skal ha vært en russ som har tent på denne sofaen, og både foreldre og russ var til stede. Politiet stengte campen for natta, og var der til alle hadde forlatt stedet. Partene laget en avtale om at russen skulle komme tilbake dagen derpå da for å rydde opp etter seg. Meldingen kom til politiet klokka 01.45, og det var altså krangling på campen. Vet ikke helt hva krangelen gikk ut på, men det som patruljen har beskrevet at det var også merkelig oppførsel fra foreldre. Det melder altså avisa Fosna-folket. Og billedserie fra Trondheim Rocks, det finner du hvis du tar turen inn på avisa Gaula. Metalheads inntok Ladesletta. Se alle bildene fra Trondheim Rocks. Med fare for en del trøtte tryner og anger på mandagsmorgen, så fyltes Ladesletta opp for tredje dag da, denne helga. Først Neon I to dager, deretter Trondheim Rocks, og avisa Gaula har en fin bildebase med folk som var til stede på rockedelen av festivalen I helga. Og vi har tidligere I dag pratet litt om nattskjenking under fotball-VM. Det deler da Norge I to, for halvparten av norske kommuner sier ja til at du kan kjøpe øl og vin hele natta, og den andre halvparten sier nei. Avisa Opp har en oversikt, og der kan du gå inn på et kart, og så kan du da markere da de ulike kommunene I hele Norge. Mest interessant jo å ta en titt da på Trøndelagen, hvor vi da kan se at Trondheim kommune har sagt ja, det samme har Malvik gjort, og Stjørdal samt Levanger, Meråker kommune, de har sagt nei. Midtre Gauldal har også sagt nei, ser jeg. Det samme for Holtålen kommune. Hitra har også sagt nei, mens Orkland har sagt ja. Og så det noen som sett på Gjerde har ikke bestemt seg helt enda. Tydal har ikke bestemt seg. Øland har heller ikke bestemt seg. Det ser ikke ut til at Røros har bestemt seg heller. Full oversikt det finner du ved å ta turen inn på avisaopp.no, som har tatt en liten titt på ståa der. Det var en liten tur innom lokalavisene denne mandag 8. juni. Finn din favoritt. Skjenk deg en god kopp med kaffe eller te og kos deg. Nå skal du få musikk fra Sara Fjellvær og kos deg til. Låta den heter for Praise.

Sara Fjellvær med låta Praise. Klokka den straks 9. Da skal du få nyheter. Før det får du musikk fra gruppa Sailor med Put Your Mouth Where the Money Is.

0: 9.
1: Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden er over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høiby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. Arbeiderpartiet og støttepartiene Senterpartiet, SV, Rødt og MDG kom i går til enighet om revidert nasjonalbudsjett. Under en pressekonferanse i Stortingets vandrehall i går kveld sa Arbeiderpartiets Tuva Moflagg at budsjettet er ansvarlig og nøytralt.
2: Vi er enige om flere viktige grep for folks hverdagsøkonomi og viderefører de viktigste grepene som lå i regjeringens forslag. Vi omtrent dobler bevilgningen til strømstøtte og Norgespris, og vi gir lettelser i skatt for boligeiere og pensjonister, samtidig som vi beholder historisk lave barnehagepriser, gratis SFO og økt barnetrygd.
1: Mange som leier ut bolig eller hytte i sommer kan stå uten nødvendig dekning. Advarselen kommer fra Trygg Forsikring, som sier hærverk og tyveri hos leietager ofte ikke dekkes av ordinær innbo- eller boligforsikring. Trygg oppgir at 9 av 10 skadesaker ved utleie gjelder hærverk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. En motorsyklist i 40-årene omkom etter å ha kollidert med elg i Selbu i går kveld. Ulykka skjedde i en 90-sone på Selbuveien og fremstår ifølge politiet som en høyhastighetsulykke. Luftambulanse ble sendt til stedet og veien var en periode stengt. Politiet har sikret spor og varslet Statens vegvesens ulykkesgruppe. De pårørende er varslet. Rehabiliteringstilbudene på Kastvollen i Inderøy og kreftrehabiliteringstilbudet Unicare på Røros får begge penger i revidert nasjonalbudsjett. 12,5 millioner til Røros og nesten 8 millioner til Kastvollen ble resultatet av forhandlingene. SV og SP sørget for å hale i land denne saken i forhandlingene, sier Lars Haltbrekken fra SV og Maren Grøtte fra Senterpartiet til Arbeidets Rett. Til høsten skal Stortinget behandle et forslag som skal kutte utslipp fra bygge- og anleggsbransjen. Målet er flere utslippsfrie anleggsplasser. Senterpartiet frykter økte kostnader og vanskeligere vilkår for entreprenørene, og partileder Trygve Slagsvold Vedum er svært skeptisk.
4: Innen 2030 så skal 60% av alle maskiner som går på en offentlig anlegg være på el, og vi i Senterpartiet tror det blir ufattelig dyrt og nesten utenkelig å få til. Så du drar nå for eksempel ut i Trøndelag, så ser du jo knapt elgravemaskiner, du ser noen i Trondheim. Og da blir det dyrt, og så blir det veldig vanskelig for mange av de små aktørene.
3: Det sa Trygve Slagsvold Vedum. Politiet er godt fornøyd etter festivalhelga i Trondheim. Både Neon og Trondheim Rocks ble arrangert på Ladesletta med mange tusen mennesker samlet. Operasjonsleder hos politiet Svein Erik Vagnil sier til NRK at det stort sett har gått veldig bra. Festivalene hadde ledd inn mange vektere, og politiet hadde også flere mannskaper på plass. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
5: Sendingen presenteres av
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
5: og
7: nye Ford e-Transit Custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Er du våken? Er du klar?
9: Direkte fra NEA Radio Studio på

Fortsatt riktig god mandagsmorgen i finværet i Trøndelagen. Nyt været i dag, for det skal bli en liten endring nå fra og med i morgen av. Klokka den passert 9 med godt og vel 5 minutter. Vi tar fatt på en ny time, og vi skal prate om førerkortdrømmen etter hvert. Vi inne i den siste uka, vi på oppløpssiden nå. Det har kommet over 650 nominasjoner inn på Nea Radio sin Facebook-side når det gjelder da, ja, det å skaffe seg da et førerkort. Det en særdeles rimelig penge. Ja, kanskje du klarer å få lappen uten at det trenger å bli så veldig dyrt for deg. Verdien på inntil 25 000 kroner. Det heftig. Vi skal prate litt om i løpet av denne timen, når jeg får besøk i studio av mannen bak konkurransen i samarbeid med Nea Radio. Geir Hansen fra BS Trafikkskole tar turen innom. I tillegg så har vi konkurranse. Vi skal innom diverse. Og god musikk. Her Nick Kamen, I Promised Mice.

0: I will wait for you, I promised myself. Det var låta ifra Mr. Nick Cayman.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Det en fin dag værmessig i Trøndelag i dag. Det skal blåse bris fra sør-øst. Det kan blæse opp i frisk bris på kysten, og så blir det, i hvert fall på dagtid, og et godt stykke utover da, delvis skyet oppholdsvær med lange perioder med sol. Men det kan komme enkelte lokale ettermiddagsbyger, sier meteorologen, da også med mulighet for torden. Og i dag så får vi temperaturer opp i 25 grader på det varmeste, og jeg ser at det i Stjørdal som ligger på topp, alene på 25. Men Kvål skal få 24 grader, ser jeg, det samme for Verdal. 22 grader i Trondheim, det det samme som Selbu får i dag. Det skal bli 19 grader på Orkanger, 18 grader på Røros. Nytt finværet i dag, for i morgen så blir det mer skyer, ser jeg. Ikke at det skal komme så mye regn, men det blir mer skyer. Lysegrå skyer i hvert fall. I morgen, ja. På onsdagen, mørkegrå skyer. Og da skal det komme litt nedbør, ser jeg. Temperaturen dropper også når vi kommer til onsdagen. Da kommer vi opp i, jeg tror det sånn 12 grader på det varmeste på onsdagen. Så tar det seg litt opp igjen på torsdagen, da. Så håper vi at det utvikler seg enda bedre mot en ny helg som vinker i det fjerne. Som sagt, vi skal prate om førerkortdrømmen og konkurransen som har gått på Nea Radio ganske lenge nå. Før det så skal vi en tur innom dagens konkurranse, men aller først, verdens beste trønderske progrockband. Her Difference, I Need to Get a Hold on You.

Fantastisk musikk fra et fantastisk band, Difference. Jeg skjønner ikke at de ikke slo igjennom mer I utlandet, altså det verdens beste trønderske progrockband. I Need to Get a Hold on You, det var låta. Det mandag I dag, og det betyr at vi har Circle K Premium-koppen I premie, og den kan bli din, og vinner du den, så vinner du da en termokopp, og så vinner du da ett år med gratis påfyll av varm drikke. Og for å kjempe om koppen, så må du da løse den lille, bittelille musikalske nøtta. Og det handler da om norsk artist som I hovedsak synger på norsk. Ikke helt sikker på hvilket språk det I dag. Altså, og det litt av snurrigheten I den her utgaven av konkurransen. Men det en norsk artist som synger I hovedsak på norsk. Og hvilken låt det vi skal fram til? Hvis du vet det, start en sms med Nea. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Du får I dag hele 5 sekunder av starten på låta. Følg med nå. Det var det du fikk, og hvis du vet hvilken låt vi skal fram til, så start da sms'en din med Nea. Skriv svaret ditt. Titel på låt, vil du dytte på artisten, gjør gjerne det, det holder med titel da, og send det hele til 26114. Altså Nea, titel på låt og navnet ditt til 26114. Ja, der har du dagens oppgave, og lever svar for når klokka begynner å nærme seg 11, så skal vi da rope ut navnet på dagens vinner av Circle K-koppen. Nea svaret ditt, og navnet ditt til 26114. Ganske straks så skal det handle om førekortdrømmen. Først musikk fra Ed Sheeran, her Galway Girl. She played

0: Nea Radio.
1: Per! Din h**sån! Ta deg altså! Du lyg til meg!
2: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant! Tulser.
1: Kan du banne på det?
2: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring!
3: Gikk jeg bra?
4: Det er bra, det er teater.
3: Ja.
5: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
6: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fyller Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Infobilletter finner du på snasagf.no.
7: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
8: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
9: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
10: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
11: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
12: Rysbilglass 0909.
13: Sendingen presenteres av
14: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
13: Og
15: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
16: Trønderfrokost. Mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
17: Da skal det handle om en konkurranse vi har hatt gående rimelig lenge på Nea Radio, i hovedsak da på Nea Radio sin Facebook-side, og det handler om det her.

0: Førerkort, ja, førerkortdrømmen. I samarbeid med ABS Trafikkskole så har vi hatt denne konkurransen gående og tatt imot nominasjoner på vår Facebook-side. Over 650 nominasjoner har tikket inn, og sjefen I ABS Trafikkskole, Geir Hansen. Hei.
1: Hei, takk for at du får være her.
0: Du, det har vært bra respons.
1: Ja, det har vært storvester her. Her har vi gjort det.
0: Ja. Og det jo sånn at førekort, det har jo blitt et must I de diverse sammenhenger og sånn som det der. Og så skal du søke jobb eller noe sånt, så må du informere om at du har førekort. Og det er ikke sånn, det ikke kjempebellig å få, altså det ikke sånn, tilbud på førekort. Har ikke hørt noe mye om det.
1: Ja, nei, det vel ikke, ja, men det faktisk ikke noe dyrere noe enn hva det var for... Ja, 20-30 år siden.
0: Og det ikke?
1: Nei, så det sammenligner litt sånn hva det koster og hva det tjener og sånne ting, så ligger vi på samme nivå, det stort sett.
0: Ja, dere der, ja, det var regnet på det her med indeksregulering og sånt, hvor jeg fant ut at, nei da, bensin ikke mye dyrere I noe enn kan være på 70-tallet, når den kostet 1,80 kr I literen eller noe sånt, det der, på grunn av da lønnsutvikling og indeksregulering og sånn.
1: Altså, i 1980, Det var vel altså, det 7,80 kr som lærling som bilmekaniker.
0: Ja.
1: Så jeg kan jo tenke deg hva prisen var da.
0: Ja, men da, det var jo den tiden det også fantes 5-øres karameller, var ikke det?
1: Ja, 1-øres og 2-øres var det da.
0: Og vi har jo hatt denne konkurransen gående veldig lenge, I god stund nå, og nå vi inne I finaleuka, det vil si at førstkommende fredag, så skal vi da dele ut lappen til en heldig person. Hvordan synes du det har vært denne tida, Dager?
1: Så det litt artig å liksom, møte folk på gata som har fått med seg konkurransen, det synes jeg artig. Så det viser at folk engasjert, og det gir jo en glede I livet for å se sånn, og det blir noen heldige vinner ut av det her som får støtte til å få førerkort da.
0: Ja, og det jo I hovedsak da to elementer koblet opp til det å ta lappen. Det ene jo det fysiske å ut og kjøre og sånn, men så har du det som kanskje mest folk gruer seg til, og det teorien.
1: Ja, faktisk, det folk gruer seg mest, teoriprøven. Mm. Ja, men det ikke så vanskelig, ikke? Mm. Nei, han må bare trene litt og forstå litt innholdet, så jeg bare tar det med ro, så går det bra.
0: Ja. Hvor lenge det siden Geir Hansen tok teoripreven da?
1: Ja, skal vi se. 78. Mm. Da tok jeg teoripreven, for da var den faktisk sånn at når du tok den igjen gang, så var du ferdig med det.
0: Ja.
1: Så gammel da, vet du, at jeg slapp inn alt
0: I det. Jo, men jeg har gått opp I årene jeg også, og jeg husker at jeg tok teoripreven I en alder av 15,5, tror jeg. Kanskje litt mer da. Jeg var ikke fylt 16 enda.
1: Nei.
0: Fordi at det var jo en sånn, det var en greie, husker jeg, for min del da, på 80-tallet og sånn der. Vi skulle kjøre opp på bursdagen vår.
1: Ja, det var jo viktig det.
0: Ja, og da kunne du ta opplæringen frem til du hadde bursdag, og så kunne du da bestille deg da oppkjøring på bursdagen din. Men da måtte du også ha gjort unna teori og sånn. Så jeg tok jo teorien når jeg da, før jeg var 16, og den teoriprøven jeg tok da, det jo den eneste jeg har tatt.
1: Ja. Ja. Sånn var det før.
0: Ting har kanskje forandret seg litt da.
1: Jeg har blitt da litt annerledes, og kanskje takk og pris for det også.
0: Ja, for jeg litt skeptisk. Hvis at jeg skulle ha tatt teoriprøven nå, så ikke jeg helt sikker på om jeg har kommet til å plotte inn de riktige svarene.
1: Det vanligvis så det ganske greit med folk, altså de har ikke teorikunnskapen. Mm. Selv om de tror de gjør feilene og har feilene, så de faktisk flinkere enn hva de tror selv.
0: Ja, men vi har jo hørt om da folk som har tatt teoriprøven både 2 og 3 ganger, strøkket og klarer det kanskje på 4. eller 5. forsøk eller noe sånt.
1: Jo, det hender seg, og det jo at gjerne folk leser litt for fort. Altså, de tenker ikke, hva har jeg lest? Og så går det sånn hjemme borte uavgjort resultat. Ja, det det som skjer når man tar feil som regel. Mm. Litt mer tid på å lese spørsmålet ordentlig og tenke om hva de spør om, så skjønner de kunnskapen litt rundt det.
0: Noen har jo sagt at, vet du, jeg tror at de som har laget oppgavene prøver å lure deg, legge ut feller for deg I oppgavene, sånn at her det 2 oppgaver som nesten helt lik. Altså, det veldig forvirrende. Jeg har en datter som tiltet på grunn av det der. Hun synes, jeg fikser ikke det som å være på skolen igjen og ta tentamen her, og hvis det var skolevegring eller noe sånt, så skjønner jeg jo at det her kan være da kanskje den største kneika å komme over.
1: Jo, det kan gjøre det, hvis du greier å lese ordentlig hva som står. og så tenker jeg litt fornuftig. Mm. Det er vel det det går på. Mm. Så finner ut at det ene svaret som er likt det andre, det er hinsides egentlig, for det kanskje mer lovbestemt skrevet for å si sånn.
0: Du, Geir, vi skal prate mer, fordi at vi må innom da hvordan det her skal foregå da, fram mot fredagen, men før vi prater mer, litt musikk. Her Raga Rockers med Fritt Liv.

0: Det handler om førerkortdrømmen, og førstkommende fredag så skal vi altså dele ut den her flotte premien, verdi på inntil 25 000 kroner fra ABS Trafikkskole, og sjefen Geir Hansen i studio, og jeg synes jo det bestandig artig å prate bil og trafikk og sånn. Nå i nyere tid så det jo stadig flere som kjører opp til automat, og spesielt med elbilene da, for at av en eller annen grunn så har de klart å lage en elbil med ordentlig manuell gearbox enda.
1: Ja, det har vært artig.
0: Ja, ikke det?
1: Ja, det tror jeg har vært artig. Ja.
0: Men det fremdeles muligheter da til å kjøre opp til manuell, og noen foretrekker jo det spesielt av dem som kanskje har en gammel bil som står og venter på dem til 18-årsdagen.
1: Ja, og så har du kanskje en del som skal videre ut i arbeidslivet. Det finns jo grener i Norge enda som faktisk forlanger at du skal ha manuelt førerkort. Mm. Så der sitter vi heldig igjen. Vi har en fire manuelbiler vi som i drift, så det ordner vi.
0: Er det mange som velger manuell gir?
1: Nei, det blir færre og færre. Ja. De har en liten sånn tanke for at det lettere å kjøre opp til automat. Mm. Men jeg pleier å si at utom glassvinduene i biler så trafikken akkurat likens. Ja. Og kanskje også litt vær i fart. Ja.
0: Men det er jo det der med, jeg husker det, ja, bakkestart, det var jo en sånn skremselsgreie når du ikke hadde så veldig mye trening. Ja. Kløtsjen, uff, hvordan skal vi forholde oss til det? Og det var flere som, altså, før i tida havna bak biler i et kryss for eksempel, og når at bilen foran deg som det stod skole på kverten for sjette gang, så ble litt frustrert.
1: Ja, men det som så interessant, Trondheim, er jo at hvis du ikke sier ordet bakkestart, ja. Ja, så tar de bakkestarten.
0: Ja.
1: Men i øyeblikket du sier at nå skal vi ta bakkestart, da sliter de. Mm. Ja. Så det setter litt opp i hodet på også. Mm.
0: Og veldig mange bedriver jo da øvelseskjøring med slekta, om det en far eller en onkel, og det jo noen regler for hvor mange år du skal ha førerkortet for at du kan få lov til å være der da, som ledsager. Da. Er det mye vranglære?
1: Nei, det ikke mye vranglære, men kanskje det som mange ikke tenker over som er ute overkjøret, de ikke vant med å sitte og se trafikkbildet fra høyresetet.
0: Nei.
1: Og da kan jo ofte at det blir litt sånn mellom den håpefulle bak rattet og den som er håpefull som kan, som sitter i passasjersetet. Mm. Så blikkbruk og den tanken, så vi anbefaler jo ofte at foreldrene eller de skal overkjøre, bli med en tur til skolebilla. Mm. Sett på en kjøretime. Mm. Så får de se litt om hva vi snakker om og hvordan vi snakker, for å lære seg litt om hva de kan viderebringe til sine håpefulle.
0: Ja, så det er et tilbud som du gir oss, at du, altså foreldre, en far eller mor, kan få lov til å bli med og sette i baksetet?
1: Husk på en ting, at det er jo kvalitetstid.
0: Ja. Det koster ikke noe ekstra, da, Geir.
1: Nei. Nei, men også det er også ut og øve seg kjøre med sine håpefulle, det er jo kvalitetstid. Mm. Du kan jo snakke om alt mulig i din bil her på Tormannsong, og det er jo kjernetid for å få med seg den håpefulle ut og kjør til trening, og kjør til butikken, finne en annen veien, hva du gjorde forrige gang, lage noen oppgaver på turen. Perfekt. Mm.
0: Og så har det jo kommet da så mye teknologi inn i bilene, hvor bilene, ja, de har sin egen tankegang av at det virker som at bilen, den har lyst til å bestemme litt mer over, det, over sjåføren, den omvendt og sånn som det der. Altså, hvilke utfordringer er det vi har fått der?
1: Jeg skal ikke si så mye galt, for at jeg er litt bilmekaniker fra før i tiden, så jeg jo ikke glad i duppetittene. Jeg sier at vi skal kjøre bil, så skal vi kjøre bil selv, og ikke stole på at biler skal gjøre noe for oss, men det med å hjelpe midler som kan hjelpe oss hvis det kommer en situasjon. Det helt klart. Men at vi skal kjøre bil på å la dem få lov til å bestemme, det, da synes jeg det blir gærlig. Mm. For det er jo ikke bestandig at biler kan løse alle problemene for oss, det er jo vi mennesker som faktisk må bruke øynene og hjernen og tenke. Mm. Og det har jo vært en del ulykker mot sånne biler og motorsykler blant annet, hvor motorsyklene ikke har blitt lest av sensorene til bilene.
0: Ja, for at biler har jo masse sensorer, og den følger med på hvor den ligger, og sånn har jeg jo funnet ut det at hvis at jeg skal kjøre fra Stjørdal til Trondheim nå, på den veien som da er under rehabilitering, da slår jeg av den der assist-biten som handler om å holde deg i rett fil og sånn sånn der, fordi at bilen vil jo, nei, nå må du kjøre dit, ja, men det går jo ikke an, det er fordi at midtstrek, altså du kjører jo over midtstreka, ikke sant, som ligger der på grunn av omlegging av vei.
1: Ja, nei, det er utfordringen i det der, så det er, siden jeg er så gammeldags, jeg sier at det beste er å la være sjåfør selv, ja.
0: Nå Når det gjelder da premien som skal deles ut førstkommende fredag, så har vi en liten plan om hvordan det skal gjøres, men vi vil ikke avsløre noen ting. Men for å ta det, Geir, altså, når da vinneren plukket ut, hva har vinneren I vente da?
1: Førekort.
0: Ja. Keep it simple.
1: Nei, vi overrekker jo et gavekort, så får jo vinneren da ta litt av seg selv når vinneren vil begynne. Mm. Men vi legger, nå skal vi prøve å legge alt til rette for at, ja, både om den kommer fra herifra eller derifra, så skal vi legge til rette sånn at det skal være enklest mulig I hvert fall for vedkommende å få det førekortet.
0: Ja, for ABS Trafikkskole har da avdeling I Selbu og Stjørdal, men det ikke noe spesielt hinder hvis du for eksempel skulle være så heldig å vinne denne premien og kanskje bor på ja, Frøya.
1: Det var Trondheim, det var avdelingen da.
0: Og Trondheim, ja?
1: Ja,
0: ja sånn. Ja. Ja, sorry. Ja.
1: Nei, det ikke noe problem hvordan de kommer fra, for det har vi har jo folk som kommer fra her og der fra før, så det jo en helt vanlig arbeidsdag.
0: Ja.
1: Men det legger vi til rette litt sånn at det blir bedre for de som kommer til reisen da.
0: Ja.
1: Ja. Og det kan være sånn å kjøre til på morgenen og kjøre til på ettermiddagen, og så hjemme og trene, og så kjøre til på morgenen og ettermiddagen.
0: Ja, og den som hører det her nå, som tenker, du, han Geir Hansen der, han høres jo så koselig ut, kan jeg velge han som kjørelærer da, eller har du du har diverse kjørelærere I systemet ditt?
1: Ja, jeg har dyktige kjørelærere, og jobbet lenge, og han som har jobbet lengst, det må jeg vel 16 år, han har vært, så det dyktige fagfolk som holder på, og det humor, og det glede, så det skal være, men meg som lærer da, knep dem litt på bilførerkortet.
0: Ja. Men da det jo også sånn at den som vinner bestemmer selv om en vil da kjøre opp til manuelt gir eller automat.
1: Ja, det får han stå fritt for.
0: Men bare for å ta den biten, Geir, altså det sånn prosentvis, det litt dyrere med manuelt gir enn med automat?
1: Nei.
0: Det ikke, nei?
1: Nei. De ligger cirka på samme pris ja. Når de ferdige med pakken.
0: Ja.
1: Altså, det jo det folk tror at det liksom det klutsjfoten. Og så det veldig mange som tenker på at nei, vi har bare manuell hjem, når jeg øvelseskjører så får jeg bare manuell. Mm. Men det man ikke tenker på det at hvis jeg kjører opp til automat, så får jeg ikke lov til å kjøre manuell. Og hvis jeg da for eksempel skal inn I forsvaret, så det en liten bit her med at de ønsker manuell, for de har manuell førekort av kjøretøy. Mm. Noen lærlinger, som skal ut I yrkeslivet, der mange plasser som det fortsatt har manuelle arbeidsbiler. Så den grena enda I yrkesliv, som faktisk krever manuelt førekort. Og da kan jo stå litt lettere frem da, hvis du har manuelt førekort.
0: Nå måtte jeg begynne å tenke, for at jeg husker når jeg var I forsvaret, så kjørte jeg jo den der Mercedes Geländerwagen.
1: Mm.
0: Og den hadde jo da manuelt gir. Men,
1: de har den, ja.
0: Ja. Leopard-tengsen, manuell kasse på denne,
1: va? Nei, jeg vet at en del av dem har gått over til automat, men begrunnelsen vel at de vil ha manuelt for at de har manuelle kjøretøy som kan bli I bruk.
0: Ja. Mm, ja. Det her nå da siste uke, og det fremdeles fullt mulig å gå inn på Nea Radio sin Facebook-side og nominere der og ta en tur innom, så ser jeg at det bøtt vis av folk som har gjort det. Som sagt, over 650, nå vi nesten på 660 kommentarer, og det folk som har vært med lenge, og vi skal jo da sette ned en kvalitetstung jury da, til å gå gjennom det her, og så skal vi ha det klart til fredagen. Det blir en tøff oppgave.
1: Det blir spennende.
0: Ja.
1: Jeg tenkte altså å få lov til å overrekte gavekortet til en glad person.
0: Ja.
1: Ja, men det kjente å være sånn jubel at jeg gleder meg.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg vel mer en vinneren.
0: Det skjer altså førstkommende fredag, så da det bare å nominere I vei. Gå gjerne inn og les nominasjonene og se hva folk tenker og på hvilken måte det. Veldig mye fedre, mødre og onkler som nominerer, men også søsken.
1: Ja.
0: Hva har skjedd?
1: Jeg merket det, og det mye fine kommentarer her også.
0: Ja, det det.
1: Mange glade folk til sine nærmeste.
0: Ja, det sånn som, jeg vil at storebroren min skal få lappen, for da kan han kjøre meg til fotballtrening eller korpstrening og sånt. Sånn, han fortjener det, for han så god storebror. Sånn gjelder også for søstre. Og for, ja. Ja, det så trivelig.
1: Det sier jo at det mye godt blant folk, da.
0: Ja.
1: Gode tanker og vil spre litt glede I familien og sånne ting, så det mye bra.
0: Det det. Det blir spennende. Gleder meg til fredagen, der. for vi snakkes på fredagen, Geir.
1: Vi snakkes på fredagen, vet du.
0: Geir Hansen, ABS Trafikkskole. Du, takk for besøket, og ja, som sagt, vi snakkes.
1: Takk for meg, så ses vi på fredagen.
0: Visst.
2: Å, du verden gikk fort. Ja, plutselig var det gjort.

0: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsjøre Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsjøre Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Åh, se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
2: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Åh, se på det her da.
4: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Dance, 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stikløstad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
8: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
9: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
10: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
11: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
12: Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte. Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen I 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale I pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.
13: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

har hørt musikk fra gruppa Magic med låta Rude. 5 minutter til klokken slår 10. Da får du oppdaterte nyheter her hos oss på Nya Radio. Og så har vi en lang fin time igjen av dagens trønderfrokost denne mandagen. Og før klokka blir 10, så rekker vi en fin sak ifra gruppa Sweet. Låta, den heter for Airheads.

0: går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. Gaute Skjervø tar ikke gjenvalg som AUF-leder på landsmøtet i oktober. Han sier at tiden er over. Skjervø viser til 4 år som nestleder og 2 år som leder, og mener AUF har hatt både medvind og motvind blant unge velgere. Han tror trenden nå kan snu. Marius Borg Høiby møter i tingretten på nytt i dag med krav om å bli løslatt med fotlenke. Advokaten hans var i retten på fredag og ba om løslatelse, men ble avvist. Bakgrunnen for kravet fredag var kronprinsesse Mette Marits alvorlige helsesituasjon. Det er også argumentet når de returnerer til retten i dag. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien er observasjonsbasert. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. En motorsyklist i 40-åra omkom etter å ha kollidert med elg i Selbu i går kveld. Ulykka skjedde i en 90-sone på Selbuveien og fremstår ifølge politiet som en høyhastighetsulykke. Luftambulanse ble sendt til stedet, og veien var en periode stengt. Politiet har sikret spor og varslet Statens vegvesens ulykkesgruppe. De pårørende er varslet. Rehabiliteringstilbudene på Kastvollen i Inderøy og kreftrehabiliteringstilbudet Unicare på Røros får begge penger i revidert nasjonalbudsjett. 12,5 millioner til Røros og nesten 8 millioner til Kastvollen ble resultatet av forhandlingene. SV og SP sørget for å hale i land denne saken i forhandlingene, sier Lars Haltbrekken fra SV og Maren Grøtte fra Senterpartiet til Arbeidets Rett. Til høsten skal Stortinget behandle et forslag som skal kutte utslipp fra bygge- og anleggsbransjen. Målet er flere utslippsfrie anleggsplasser. Senterpartiet frykter økte kostnader og vanskeligere vilkår for entreprenørene, og partileder Trygve Slagsvold Vedum er svært skeptisk.
2: Innen 2030 så skal 60% av alle maskiner som går på en offentlig anlegg være på el, og vi i Senterpartiet tror det blir ufattelig dyrt og nesten utenkelig å få til. Hvis du drar nå for eksempel ut til Trøndelag, så ser du jo knapt elgravemaskiner. Du ser noen i Trondheim. Og da blir det dyrt, og så blir det veldig vanskelig for mange av de små aktørene.
1: Det sa Trygve Slagsvold Vedum. Politiet er godt fornøyd etter festivalhelga i Trondheim. Både Neon og Trondheim Rocks ble arrangert på Ladesletta med mange tusen mennesker samlet. Operasjonsleder hos politiet Svein-Erik Vagnil sier til NRK at det stort sett har gått veldig bra. Festivalene hadde ledd inn mange vektere, og politiet hadde også flere mannskaper på plass. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
3: og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
9: God formiddag. 10:05. Morgenen har blitt til formiddag, og denne mandagen er jo meget, meget fin værmessig. Temperaturen har allerede passert 20 grader utvalgte steder i midten av landet. Nytt finværet I dag. Det blir et lite værskifte nemlig til I morgen og resten av uka, men vi har et håp om at det skal ta seg opp igjen da når vi kommer til helga. Men I dag det fint. Mer om det I værvarslet. Vi har pratet om førekortdrømmen I foregående time, vil bare minne om at det fremdeles mulig å nominere noen til å få lappen. Verdien på premien jo inntil 25 000 kroner, og det førstkommende fredag at vi skal kåre vinner I denne konkurransen. Nå vi inne I innspurten. Du finner da mer informasjon på Nea Radio sin Facebook-side. Og så har vi dagens konkurranse. Circle K Premium-koppen skal deles ut, og så det den offisielle bestevennedagen I dag. Og da må vi ha litt vennskapsmusikk I løpet av denne timen. Vi starter med Queen, og låta som heter Friends Will Be Friends.

0: Vennskapsmusikk. Ifølge internettet så er det her den offisielle vennskapsdagen, eller bestevennedagen, 8. juni. Så det her var jo en vennskapslåt, og så kommer det mer vennskapsmusikk litt senere. Så det kommer en fin låt etter hvert. Nå kommer den siste titten i Trønderfrokosten når det gjelder været.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Og i dag, fint vær. Det meldes om bris fra sørøst. Det skal blåse frisk bris på kysten. I dag, delvis skyet oppholdsvær, men med lange perioder med sol, i hvert fall først på dagen og litt utover dagen. Men i ettermiddag så kan det komme enkelte lokale ettermiddagsbyger. Kan hende med torden. Og temperaturen vi får i dag, vi kommer opp i 24 grader står det nå som maksimumstemperatur. Kvål og Stjørdal skal få 24 grader. Veldig mange på 23 i dag, ser jeg. Verdal, Melhus, Steinkjer, Levanger, Meråker, Frosta og Bjugn, alle får 23 grader. Trondheim får 22 grader i dag, det samme som Selbu. Og så ser jeg at det skal bli 21 grader i Åla. Det skal bli 18 grader Orkanger, det samme for også Røros. I morgen så blir det sånn cirka samme temperatur av enkelte plasser. Litt lavere maksimumstemperatur i morgen og litt mer skyet vær. Og tekstvarslet for i morgen, det forteller om bris fra sørøst, frisk bris utsatte steder, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, og i morgen kveld enkelte regnbyger i indre strøk og litt regn i sørlige deler av fylket. I tillegg til at det er bestevennedagen i dag, så var jo René og Renate dem som hadde navnedager i dag, og tidligere i dag så spilte vi jo Odd René Andersen med Totally Random Mind. Og så sa jeg jo det at René er jo et fint og fleksibelt navn, for det funker både på kvinner og menn, et av de få navnene i så måte. Et annet navn er vel kanskje Janne, men i hovedsak så er det vel de svensk og finsk språklige folk som bruker Janne som guttenavn. Men René, ja, jeg lovte at vi skulle ha en ny låt med René, og nå er det en kvinne, og så ser jeg det jo at postmann Rolf er inne med en melding her. Navnedags, Save Your Love med René og Renato. Kanskje du har spilt den allerede? Nei, jeg har ikke, så vi spiller den nå. René og Renato, Save Your Love, My Darling, heter låta. Ja, artig.

Save Your Love. Ja, det var jo René og Renate som har navnedag da. Renato. Men René var jo I hvert fall nya for. Da ble det nok en navnedagsrelatert låt. Og det blir siste turen innom dagens konkurranse, mandagskonkurransen som handler om Circle K Premium-koppen. Verdien på 599 kroner kan bli din hvis at du da løser dagens musikalske kort-kort-korte nøtt. Det I dag 5 sekunder av starten på en norsk låt med I hovedsak da, ja, det en norsk artist. Det norsk tekst? Til en viss grad så det jo det I låta. Litt alternativ I dag. Vi vil fram til titel på låt. Vet du artist, så må du gjerne dytte på det, men hold med titel på låta. Du starter en sms med Nea, du skriver svaret ditt, titel på låt og navnet ditt, og sender det til 26114. Hvilken låt det som starter sånn? Ja, det altså 5 sekunder. Vanligvis så bruker vi jo kanskje ha et 2 sekunder, og knapt nok det, men I dag så var det litt lengre tida. Vet du hvilken låt det Vet du hva låta heter? Start en sms med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt, og send det til 26114. Og det slik da at vi deler ut premien før dagens trønderfrokost over, og det skjer jo klokka 11, så litt før klokka 11 så skal vi da rope ut navnet på dagens vinner, og det hagler på med svar. Og det ser ut til at de fleste har fått med seg det riktige svaret. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Det var siste runde. Lever svar. Vi... Finn ut hvem som har vunnet før klokka blir 11. Nå skal du få Taylor Swift med låta som heter The Fate of Ophelia.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rispilglass.
3: 0909. Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss! Nå kommer det til Trondheim!

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Programmet presenteres av...
4: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
3: Og
5: nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: life!
1: It's my life, det her var Bon Jovi.
2: Trafikken på Nea Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Trafikken den flyter fint I Trøndelag den her mandagsmorgen, skråstrek formiddagen. Men det har dukket opp en melding som handler om brann, og da skal vi til Levanger, til Fiborg-tangen. Meldingen kom I 09.36, og det handler da om brann på Norske Skog. Delvis kontroll på brann, fortelles det. Det skriver politiet I loggen sin for en drøy halvtime siden. Meldingen handlet om røykutvikling I et flisbann. Brannvesenet, de rykket ut da til anlegget, og det viser seg at de har rimelig kontroll på situasjonen de hadde da når brann startet. Det var altså klokka 09.35 at meldingen kom, og det siste fra politiet nå at brannvesenet har kontroll på brann. Det siste melding som har kommet I så måte. Ellers så flyter det fint I trafikken, som sagt. Ingen nye meldinger, og det jo fint. Det jo fint vær. Det viktigste utfordringen nå, det jo da å sørge for at du har solskjermen I funksjon. Sola, den kan jo være en liten utfordring, spesielt når du kommer over en bakketopp. Solbriller av det kvalitetstunge slaget også greit å ha. Har du meldinger fra trafikken, så må du mer enn gjerne bidra. Det gjør du på SMS, NEA til 26114, eller melding på Trøndefrokosten eller NEA Radio sin Facebook-side.
2: Trafikken på NEA Radio presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Ja, på meldingsfronten I dag så handler det hovedsakelig da om folk som har fyrt av svar på dagens konkurranse, og vi skal jo klare å dele ut en premie. Det ikke så lenge igjen nå, cirka 24 minutter kanskje, sånn cirka, til vi skal da kåre vinner I konkurransen, og hvis du husker oppgaven, så kan du levere svaret enda. Vi kommer ikke til å repetere den. Men vi har et aldri så lite fokus på det som den litt alternative internettkalenderen forteller, at I dag, den 8. juni, så det da den offisielle bestevennedagen, og da en låt vi ikke kommer unna I så måte, og det den her. Vi må en tur innom vennskapslåta til Celine. Låta heter jo Bestevenna. Ryktene forteller at bestevennen til Celine Astrid.

Nå er vi bestevenner. Ja, vi er det, vet du. Nå, Bob Marley and the Wailers her i Buffalo Soldier på Nya Radio.

0: Norge endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
1: Ja, som du hørt, første bord til denne VM-festen på Brattøra, den trekkes allerede i morgen, tirsdag den 9. juni, og også der så må du inn på Nea Radio sin Facebook-side og nominere deg selv og eventuelt den gjengen som du vil ha med deg da på fotballfesten. Og det nærmer seg nå, det ikke lenge igjen, kun 3 dager igjen til det braker løs fotball-VM 2026, og siste nytt i så måte at det norske herrelandslaget skulle etter planen møte Skottland til en siste treningskamp før selve VM-spillet. Det skulle skje om 1,5 uke, men nå viser det seg at Skottland har trukket seg fra denne kampen. De har måttet trukke seg fra avtalen grunnet skader, fortelles det. Finner Norge da et annet lag de kan eventuelt ta en treningskamp mot? Det er jo litt viktig da å få litt god trening da før det braker løs. Ja, og det har jo kommet mye VM-musikk, fotball-VM-musikk. Kanskje den som folk liker aller, aller best, det er jo da resirkuleringen av den gamle bønna fra Nord-låta, som har kommet i ny versjon med Preple i spissen. Her er Racer!

0: Bønna fra Nord i 2026 utgave var der med Preple da, på hovedvokal, vokalisten I Dum Dum Boys, og dem var jo til stede på Trondheim Rocks I går, og der fikk jeg muligheten til å dra. De spilte ikke den her, gjorde de det? Det hadde vært kult da, hvis de hadde gjort det. Jeg har ikke fått det med meg, men jeg har sett at det har kommet en del oppdateringer fra Trondheim Rocks og Oneon. Og de har jo anmeldt da, diverse artister da, på adressa NO, ser jeg. Og jeg ser at Dum Dum Boys, de fikk en sterk femmer på sin framtreden. Og at de var I form. Dum Dum Boys intenst samspilt og drillet. De spiller gamle hits med overbevisning I refrenget, men har også lagt inn noen støyelementer og andre små detaljer, som da bryter litt da med det vi vanligvis kjenner fra det her bandet. Det ligger anmeldelser ute altså på adressa NO, og var du der? Ja, ikke sikkert at du trenger noen anmeldelse. Du gjør det opp din egen mening. Hva synes du om Trondheim Rocks anno 2026? Var det bra? Terningkast? Hva da? 12, ja! Åja! Du har to terninger, du, ja. Plumbo! Neste ut I Trønderfrokosten denne mandagen. Det møkkamann som på leit etter kjerringa si.
1: Langt inn I skauen, ja, så bor det en som ikke mange før har møtt.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Haltdalsrevyen er tilbake, med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11., 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artdukt. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
2: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
4: Agrisjå kommer til Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billett på agrisja.no.
5: På Årsøya 11. juli så får du oppleve 10-årsjubileumet åt liv laga. Kanskje så er
6: det for sent nå. Neida, det er ikke for sent. Billetter finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åt det, sa jeg.
7: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
8: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
9: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
10: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld, Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
11: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
12: Da er Trønderfrokosten straks ved veis ende. Klokka den nærmer seg 11. Det betyr at lunsjredaksjonen overtar hvert øyeblikk. Og i dag så er det Knut Inge Skjem som er ansvarlig for lunsjen. Og i ettermiddag fra klokka 13, ja da er Per Magne Moan på plass. Og i dag så er det mandag, en liten musikksnutt-konkurranse har vi hatt, og premien det er Circle K Premium-koppen til en verdi av nesten 600 kroner. Og oppgaven i dag var å finne ut titel på låta som starter slik. Og så sa jeg jo det at det er jo regelen at det skal synges på norsk av norsk artist. Det en norsk artist. Og han synger vel tidvis på norsk innimellom. Du tror du låter som Elton John, men det ingen som synger sånn. Det jo til en viss grad litt gebrokkent norsk inni der, og så det massevis av tullengelsk. Og det visste jo folk. Veldig mange har levert svar, og vet at låta vi skulle fram til i dag, det var låta Hjalmar. Trond-Viggo Torgersen det jo som har originalen. Og da ser jeg at jeg har fått et svar her ifra Daniel Kulseth, som svarer Hjalmar. Gratulerer til Daniel som vinner av Circle K Premium-koppen. Det blir vel flere konkurranser videre utover i uka, vil jeg tro. Husk også da førekortdrømmen. Det bare denne uka igjen før vi skal kåre en vinner av premien der, og verdien på inntil 25 000 kroner. Så gå inn og nominere en person du mener fortjener da å få dekt førerkortet lappen. Hyggelig at du har hørt på Trønderfrokosten denne mandag 8. juni. Jeg tilbake igjen i morgen. Navnet mitt Bård Danielsen. Fra klokka 7 avslutter i dag med Toto. Her Pamela. Hei då!

0: Klokka er 11.
1: NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias her at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. Go-Ahead trekker seg ut av Norge når kontrakten utløper i desember 2027. Vy overtar rutene på Sørlandsbanen og Jærbanen, det skriver Stavanger Aftenblad. Konsernsjef Patrick Verver sier selskapet ikke har planer etter 2027, og at de planlegger en stille og sømløs avvikling. Rundt 350 000 polikliniske avtaler i Sykehus-Norge blir årlig ikke gjennomført fordi pasienter ikke møter eller endrer timen uten å melde ifra. Det gir lengre ventetid og merarbeid. Helse Vest har redusert uteblivelser med påminnelser og høyere gebyrer. Regjeringen vil nå evaluere ordningen og vurdere bedre digitale løsninger. En stor studie viser at kvinner som bruker GLP-1-preparater, som Ozempic og Wegovy, har rundt 30% lavere risiko for å få brystkreft. Funnene bygger på over 110 000 kvinner, skriver Science Daily. Forskerne sier at studien observasjonsbasert. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Brannvesenet har kontroll etter en røykutvikling ved Norske Skogs fabrikker på Skogn. Alle nødetater rykket ut i formiddag etter melding om det som kunne være en brann, skriver Trønder-avisa. Fabrikksjef Håvard Busklein sier til avisa at det oppstod varmgang i et transportbånd, men at industrivernet raskt fikk kontroll. Han beskriver hendelser som relativt udramatisk, og sier produksjonen foreløpig ikke skjer til å bli påvirket. En motorsyklist i 40-årene omkom etter å ha kollidert med en elg i Selbu i går kveld. Ulykka skjedde i en 90-sone på Selbuveien og fremstår ifølge politiet som en høyhastighetsulykke. Luftambulanse ble sendt til stedet, og veien var en periode stengt. Politiet har sikret spor og varslet Statens vegvesens ulykkesgruppe. De pårørende varslet, opplyser politiet. Rehabiliteringstilbudene på Kastvollen i Inderøy og kreftrehabiliteringstilbudet Unicare på Røros får begge penger i en revidert nasjonalbudsjett. 12,5 millioner til Røros og nesten 8 millioner til Kastvollen ble resultatet av forhandlingene. SV og Senterpartiet sørget for å hale i land denne saken i forhandlingene, det sier SVs Lars Haltbrekken og Maren Grøtte fra Senterpartiet til avisa Arbeidets Rett. 21 kommuner i Trøndelag har vedtatt å ikke utvide skjenketiden under fotball-VM, viser en gjennomgang NRK har gjort. Av totalt 38 kommuner i Trøndelag, så er det 12 kommuner som har vedtatt å åpne for utvidet skjenketid. Og politiet godt fornøyd etter festivalhelga i Trondheim. Både Neon og Trondheim Rocks ble arrangert på Ladesletta med mange tusen mennesker samlet. Ifølge politiet har det stort sett gått veldig bra, og festivalene hadde også leid inn mange vektere. Og politiet var også på plass med flere patruljer. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på været for mandag 8. juni. Skiftende eller sørøstlig bris, frisk bris på kysten. Det ventes delvis skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Men fare for lokale ettermiddagsbyger kan hende med torden i utsatte strøk. Noen temperaturer, Oppdal 19 grader, Røros 18, Trondheim 22, Hitra 21 grader og Levanger 23 grader.
3: Sendingen presenteres av
0: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Riktig velkommen til lunsjsending her på NEA Radio denne mandagen 8. juni. Vi har gjort unna en helg som kanskje har vært litt grå og trist over Trøndelag, men nå så skiner sola, og forhåpentligvis så har vi kommet ja, sommeren litt nærmere I hvert fall. Bård har gitt oss frokost. Vi skal gi lunsj frem mot klokka 13. Knut Inge I studio har mye å by på utover I denne sendingen, ikke minst musikalsk, og vi starter aller først med Simple Minds. Dette Don't You Forget About Me.

Ja, det var Simple Minds det med Don't You Forget About Me. Lunsjen på Nea Radio har jo en del faste poster, og blant dem dagens trønder. Nå det jo sånn at vi begynner å rulle oss fremover mot sommersendingene her I Nea Radio, og derfor har vi jo bare en uke igjen av lunsjen, så denne uka så får vi dessverre ikke møte dagens trønder. Men fortvil ikke, for det blir dagens trønder igjen når lunsjen tilbake I sånn godt gammeldags gjenge igjen etter sommerferien, så det blir veldig bra. Men vi skal fortsatt ha dagens matrett, og vi skal også ha dagens artist, så det blir mye å følge med på. Ellers så skal vi jo selvsagt snakke litt om gårsdagens fotballkamp I løpet av denne timen. Men først, musikk fra Tom Daniel.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Noen dager starter helt perfekt, og andre dager...
2: Og her, dyra det, yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks bra, men den dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en personforsikring, finner jeg som ligger der og skrømler.

0: Kjøkkenoven.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbel rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.

0: Nea Radio.
1: Straks det skal vi møte dagens artist her I lunsjen denne mandagen, og vi skal til USA, og det en av soulmusikkens aller største. Men først musikk fra Emily Sandé, dette Next to Me på Nea Radio.

Emily Sandé var det som tonet ut der, og vi skal se litt på dagens artist. Vi skal til USA, og det dreier seg om Samuel Cooke, eller Sam Cooke som han mest kjent som da. Han jo regnet for å være en av de mest innflytelsesrike soul-artistene noensinne, ofte kalt The King of Soul, og det var jo på grunn av at han hadde vokal,

altså han hadde en stemme, og ikke minst så var betydningen hans til selve sjangeren så stor. Han fikk bare en 13 år lang karriere, Sam Cooke. Han ga ut 29 singler som havna på topp 40 på The Billboard Hot 100s, og han ga jo også ut noen album. Han ble skutt og drept bare 33 år gammel i Los Angeles. Han ble født i Mississippi, i Clarksdale, i januar 1931. Og han begynte ganske tidlig å synge i gospelgrupper og diverse lokale jazzgrupper. Han gikk jo videre da på skole, men som 14-åring så var det stort sett musikk det gikk i. Han kom til slutt inn som forsanger i gospelgruppa The Soul Stirrers, som hadde en platekontrakt. Og den første innspillingen med Sam Cooke, det var Jesus Gave Me Water, og det var så langt tilbake som i 1950. De ga ut mange flere singler og album også, før han etter hvert da begynte å spille det som da var datidens popmusikk. Han hadde 30 hits mellom 1957 og 1964, og en av låtene han havna langt opp på listene med, det var What a Wonderful World, en sang han skrev selv, og som kom ut i april 1964.

Det var What a Wonderful World, eller bare Wonderful World, som den også kjent som med Sam Cooke, og han dagens artist. Denne låta, den ble en stor hit for Cooke. Den ble også spilt inn av Herman Hermits. Art Garfunkel, sammen med James Taylor og Paul Simon, gjorde den også i 1978. Den har blitt brukt i diverse filmer, og den har også blitt brukt i en reklame for Levi's, eller Levi's dongeribuksa. Vi skal få en låt til av dagens artist Sam Cooke i den neste timen av lunsjen.

0: you.
1: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
2: Roy Nilsen fra Lunke.
3: Knut Breding, Verdalen.
4: Odleif Gåre fra Haltdalen.
5: Janne Viken Refset.
6: Heimdal.
7: Aldis Tamlag Hoste, Åren.
8: Erna Karin Olsen, Lo. Hummelvik.
9: Karin Sæter, ringer fra Tolga.
1: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt...

0: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
1: Du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb, 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
6: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
7: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
8: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

det var Frank Scott, kanskje, eller fra Levanger, som ga oss Birds of Paradise. Vi må snakke litt om det som skjedde i USA i går, og da snakker vi selvsagt om kampen mellom Marokko og Norge. Den siste oppkjøringen Norge har før VM-alvoret startet med kampen mot Irak, og hvilke svar fikk nå egentlig landslagssjefen etter uavgjort mot Marokko. I den første omgangen så ble Norge rett og slett filleristet. Marokko spilte med høy aggressivitet og vant duell etter duell, og de presset fram masse balltap hos de norske spillerne. Det var jo bare, gikk jo bare 8 minutter før Marokko skåret, og denne motstanderen Marokko var jo også i semifinalen for 4 år siden, og de gjorde det også meget skarpt i Afrikamesterskapet, må man si. De kom til finalen. Og ikke siden 1-5-tapet mot Østerrike i oktober 2024 har Norge blitt kjørt like hardt, skriver VGs kommentator etter kampen i går. Og så var man også stresset da av den marokkanske fansen som var i veldig til overtall på tribunene. De var blant VMs beste for 4 år siden, og de var i toppform nå også. Norge stilte jo med en stjernespekka midtbane da, Ødegård, Berge, Aursnes, og de klarte nok ikke å levere på det nivået som man kan forvente, spesielt Ødegårds comeback etter 9 måneder ute viser at han trenger mer tid. Han så bra ut, og han skåret jo også det norske målet, hans 5. landslagsmål. Men som VGs kommentator skriver, han var også med på å senke tempoet i det norske spillet, noe som gjorde at Marokko kunne presse fram norske balltap og også da kontre på oss, og det skjedde jo da ved flere anledninger. Og vi er jo nødt til å ta en prat, jeg tipper Ståle Solbakken må ta en prat med de norske gutta, for vi er jo i gruppe med Irak, Senegal og Frankrike, og Senegal, ja, de er ikke noe dårligere fotballlag enn Marokko. Nå kan man jo kanskje si at det norske laget var meget heldige, og de var også kanskje gode da, som klarte å skåre et mål og berge en uavgjort her, men som en som en generalprøve før VM, så ble jeg vel egentlig ikke helt beroliget.

0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

Hvordan står det egentlig til med skjenkinga under VM? For det ble jo åpnet for at norske kommuner kunne skjenke alkohol ja, omtrent hele natta under VM dersom de ønsket. Nå er det jo flere som har gjort en gjennomgang av trønderske kommuner, blant annet NRK, og det viser at det 21 kommuner i Trøndelag som har vedtatt å ikke utvide skjenketiden under VM. Det 38 kommuner i Trøndelag, 12 har vedtatt å åpne for utvidet skjenketid. Tydal og Ørland har ikke avgjort og konkludert ennå, mens 3 kommuner så langt ikke har svart på NRK sin henvendelse. Noen kommuner åpner for å selge alkohol helt frem til klokka 6 hele perioden, mens andre åpner for utvidet skjenking kun når Norge spiller kamp. Så på landsbasis så er det hele 90 kommuner som sier nei til Støre sin VM-skjenking, står det å lese i NRK. Det var jo Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre i spissen som kom med dette forslaget.

0: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og stemning når Sommerfest 2026 går av stabel.
6: Vi glad, da kommer til jeg I krasa for en stein.
5: Hillbillies, Staysman, Based, Halva Prise, Madeleine, Carina Dahl, Rotlaus, Sandra Lyng og Vidar Villa blant andre. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen I 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale I pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand. 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering. Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.
9: Nea Radio.
10: Den første timen av lunsjen denne mandagen har kommet til veis ende. Vi tilbake etter nyheter og vær med en time til, og da får vi blant annet en ny låt av dagens artist, som Sam Cooke. Vi skal også se litt på dagens matrett, og det blir en sommerlig og fin en.
11: Så skal jeg bli en astronaut og dra opp til månen.

0: Raga er 12.
1: Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. I går kveld ble det enighet om et revidert statsbudsjett. Finansminister Jens Stoltenberg mener endringene kan bidra til lavere prisvekst. Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsolt Hov sier til Dagens Næringsliv at prisveksten bare går ned hvis man strammer inn, og at budsjettet ikke gjør det. NATO-fly har i morgentimen i dag skutt ned en russisk drone i latvisk luftrom, ifølge Reuters. Først varslet Latvias forsvar om dronen langs grensen til Russland. Senere bekreftet Latvias hær at NATO håndterte hendelsen uten at det meldt om skader. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Brannvesenet har kontroll etter en røykutvikling ved Norske Skogs fabrikker på Skogn. Alle nødetater rykket ut i formiddag etter melding om det som kunne være en brann, skriver Trønder Avisa. Fabrikksjef Håvard Busklein sier til avisa at det oppstod varmgang i et transportbånd, men at industrivernet raskt fikk kontroll. Han beskriver hendelser som relativt udramatisk, og sier produksjonen foreløpig ikke skjer til å bli påvirket. En motorsyklist i 40-årene omkom etter å ha kollidert med en elg i Selbu i går kveld. Ulykka skjedde i en 90-sone på Selbuveien og fremstår ifølge politiet som en høyhastighetsulykke. Luftambulanse ble sendt til stedet, og veien var en periode stengt. Politiet har sikret spor og varslet Statens vegvesens ulykkesgruppe. De pårørende varslet, opplyser politiet. Rehabiliteringstilbudene på Kastvollen i Inderøy og kreftrehabiliteringstilbudet Unicare på Røros får begge penger i en revidert nasjonalbudsjett. 12,5 millioner til Røros og nesten 8 millioner til Kastvollen ble resultatet av forhandlingene. SV og Senterpartiet sørget for å hale i land denne saken i forhandlingene, det sier SVs Lars Haltbrekken og Maren Grøtte fra Senterpartiet til avisa Arbeidets Rett. 21 kommuner i Trøndelag har vedtatt å ikke utvide skjenketidene under fotball-VM, viser en gjennomgang NRK har gjort. Av totalt 38 kommuner i Trøndelag, så det 12 kommuner som har vedtatt å åpne for utvidet skjenketid. Og politiet godt fornøyd etter festivalhelga i Trondheim. Både Neon og Trondheim Rocks ble arrangert på Ladesletta med mange tusen mennesker samlet. Ifølge politiet har det stort sett gått veldig bra, og festivalene hadde også leid inn mange vektere, og politiet var også på plass med flere patruljer. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på været for mandag 8. juni. Skiftende eller sørøstlig bris, frisk bris på kysten. Det ventes delvis skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Men fare for lokale ettermiddagsbyger kan hende med torden i utsatte strøk. Noen temperaturer, Oppdal 19 grader, Røros 18, Trondheim 22, Hitra 21 grader og Levanger 23 grader.
3: Programmet presenteres av
5: Scandic Stiklestad.
0: NEA Radio, verdens beste trønderradio.
2: Velkommen til time 2 av lunsjen denne mandagen 8. juni. Vi skal få en ny låt fra dagens artist som amerikanske Sam Cooke. Vi skal også til fugleverdenen når det gjelder dagens matrett. Og så skal vi snakke litt om Trondheim Rocks som gikk av stabelen I går på ny lokasjon. Og ja, kanskje ikke den mest spennende line-upen, men stort sett fornøyde festivalgjengere uansett, skriver avisene. Vi skal innom det og mye til også, og så skal vi bli mye musikk. Onkel P kommer, Elvis, Keith Urban, jo da, de kommer alle sammen, og aller først ut det svenske Ace of Base, og da tar vi turen tilbake til 90-tallet.

Ja, det den svenske Ace of Base som toner ut der med All That She Wants. Røros idrettslag inviterer til Pride-markering I ettermiddag sammen med Røde Kors og Humanetisk Forbund. Og bakgrunnen for dette at noen nok en gang har revet ned Pride-flagget som henger på Øra stadion, skriver NRK. Røros idrettslag vil være en arena der alle skal være trygge og velkommen, og derfor det viktig å fremheve symboler og tiltak som viser hva man står for. Det skriver medlems- og inkluderingsansvarlig I idrettslaget Freya Siv Berger I en e-post til NRK Trøndelag. Og dette altså da på Røros I ettermiddag.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Værnekirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss, det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekirka, Hammer Hagesenter.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.

Days Go By med Keith Urban, og vi skal videre til dagens artist. Vi spilte en låt I forrige time, og vi skal spille en låt nå også for dagens artist, som den amerikanske soul-sangeren Samuel Cooke, eller bare Sam Cooke, som han var mest kjent som, kjent også som The King of Soul. 29 singler på topp 40 på Billboard Hot 100, det var beholdningen for Sam Cooke, som døde da bare 33 år gammel I desember 1964. Han var født I 1931 I Mississippi. Han startet jo som så mange I den tida I gospelmiljøet, før han gikk over til popmusikk, eller soulmusikk, som det kanskje var mest kjent for den gangen. Han hadde jo en spesiell stemme da, var jo kjent for sånn en nærmest fløyelsmyk tenor, veldig sånn gjenkjennbar stemme, Sam Cooke, som også kunne synge veldig høyt. Han kunne nå en høy C, står det å lese på Wikipedia blant annet. Han ga jo ut mange singler og inspirerte jo veldig mange andre sangere, både Otis Redding, James Brown, Rod Stewart, Tina Turner, Wilson Pickett, Mick Jagger, ja, det bare å nevne I fleng, Stevie Wonder. Mange nevner nettopp Sam Cooke som en av sine store inspirasjonskilder. På privaten så gikk det litt mindre bra for Sam Cooke. Han var gift to ganger, og så var han var en sentral del av menneskerettighetsbevegelsen, altså kampen for svartes rettigheter I USA, og var kompis med både Muhammad Ali og aktivisten Malcolm X. Sam Cooke ble skutt og drept I desember 1964 på et motell I Los Angeles. Etter sigende så kom Sam Cooke dit og han var beruset og I dårlig stand. Han hadde med seg en dame også, som etter hvert dro fra stedet, og han virret rundt på dette motellet da, for å lete etter hun, og havna til slutt I clinch med motellmanager på stedet, Bertha Franklin, og en slåsskamp mellom de to enda med at hun

fant fram en revolver og skjøt han i brøstet, og dermed så døde da Sam Cooke, bare 33 år gammel. Og det har jo vært mye att og fram mellom hvordan dette her egentlig skjedde, og spekulasjoner om hva som egentlig skjedde, men det ble aldri tatt ut noen tiltale. Han er begravd på Lee Funeral Home i Chicago, og det var her 200 000 fans som møtte opp i området rundt begravelsen til Sam Cooke. Vi har spilt en låt i den første timen her. Vi skal ta en til også. Vi skal til låta A Change Is Gonna Come. Sam Cooke skrev denne her selv, og ga den ut i februar 1964.

Det var dagens artist Sam Cooke, det med A Change Is Gonna Come. Vi kan jo ta med når det gjelder akkurat denne låta her, at for, I kampen for de svartes rettigheter I USA, så ble denne her meget ofte brukt. Den også på lista over Rolling Stone Magazines 500 største sanger gjennom tidene. Den ble også brukt I filmen om Malcolm X, for som sagt, denne låta var en veldig sentral del av den bevegelsen. Vi har hørt den I Norge også. Inn I 2004 så sang Patti LaBelle den på Nobels, altså fredspriskonserten, Nobelkonserten. Så langt til dagens artist I morgen I lunsjen, så blir det en ny artist. Nå til Mark Anthony. Dette Need to Know.

0: en av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
2: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird-pris.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå, fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
5: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
6: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

Det var Odd Nordstoga. Han spilte ikke på Trondheim Rocks I går, men det gjorde derimot neste artist, som Døm Døm Boys. Vi skal se litt på hva som skjedde. Det var jo kanskje ikke den mest spennende line-upen, var det mange som sa på forhånd, og mange var nok også betenkt over Raga Rockers, som kom uten Mikael Krohn på vokal, mannen som har startet bandet og frontet det I over 40 år. Men nå har han sluppet vokaljobben over til Ivar Eidem. Nå Mikael Krohn med. Han spiller gitar, men har lagt sangen på hylla. Og det på grunn av trøbbel med lungene. Og da klarer han ikke å synge en hel konsert lenger. Så slik ble det. Men etter sigende da, så var Raga Rockers ganske bra. Adresseavisens anmelder gir en ganske klar firer til konserten med Raga Rockers på Ladesletta under Trondheim Rocks. Det var jo ikke like mye folk som på Neonfestivalen da, på Trondheim Rocks, men det skal etter sigende ha vært over 12 000 mennesker der likevel. En av bandene som der var som sagt Døm Døm Boys, og Ole Jakob Hol I Adresseavisen, han gir Døm Døm Boys en klar femmer for det som da innledningen for en travel turnésommer for Døm Døm Boys. Det 40 år siden de startet også, og de begynner å bli voksne, men det merkes ikke, ifølge Adresseavises anmelder. De trivdes bra, og publikum sang med på de kjente låtene. De spilte en time og et kvarter og et ekstra nummer på tre låter. Så det var en stor, rett og slett en fin kveld med Døm Døm Boys på Trondheim Rocks. Du skal få dem her også med Transit på Nea Radio.

Vi skal fra Dag Ingebrigtsen over til dagens materett, og i dag så har vi jo holdt oss i Sørstatene, sånn musikalsk i hvert fall når det gjelder dagens musikalske gjest som var Sam Cooke. Og vi skal holde oss litt i Sørstatene når det gjelder mat også, for i dag så kjører vi på med en fried chicken, eller en, ja hva skal man si da, fritert kylling. Amerikanerne, de bruker noe som heter for buttermilk, og baske over da kyllingen sin. Vi har ikke det i Norge, men du kommer ganske nært ved å bruke litt vanlig plain yoghurt, og så blander du i litt melk, sånn at det blir på en måte litt sånn, ja, mer som en sånn tjukk melkeblanding, egentlig. Det her er litt måten å gjøre det på. Du tar kylling, gjerne kyllinglår, det er veldig fint å bruke til slike ting. Og så lar du det ligge litt i den tynne yoghurtmelkeblandingen, i hvert fall en time eller to. Og så tar du gjerne da mel, vanlig hvetemel, har i salt, pepper, løkpulver og hvitløkspulver. Gjerne også en teskje med litt smoked eller røkt paprika. Det er ganske godt. Så tar du jo bare kyllingen ut av denne blandingen av yoghurt og melk, og da er den jo ganske klissete, for å si det sånn. Og så dynker du den i den blandingen av mel og diverse krydderier, og så tar du bare rett og slett og friterer den som vanlig i olje. Hva er det som er godt til dette her? Jo, det kan jo for eksempel være mac and cheese, det kan være ris, eller det kan være en litt god potetmos. Kutt gjerne litt løk og litt hvitløk og litt vårløk og litt sånt, og rør i potetmosen, og vips, så har du i hvert fall så nært du kommer slik en fritert kylling serveres i sør.

0: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Elsker du å kjenne nakkhåren reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
6: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys I alle grender I Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller I døra hvis det ikke utsært. Kjøp billett og kom, det blir artukt. Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte. Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen I 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale I pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand. 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering.
9: Nea Radio.
10: Det var så langt vi kom I lunsjen denne mandagen 8. juni. Vi tilbake I morgen til vanlig tid klokken 11. Knut Inge I studio, takk for følge og minne om at etter oss så blir det ettermiddagssending med Per Magne Moan. Så det bare å se frem til det også. Husk også at du kan stå opp med Bård I Trønderfrokosten allerede fra klokka 7 om morgenen. Da gjenstår det bare å ønske alle en riktig god mandag.

0: Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun er satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. I enighet om revidert nasjonalbudsjett får fylkesveien en ekstra milliard kroner til vedlikehold. NAF mener pengene er sårt tiltrengt for å bremse økende forfall og styrke trafikksikkerhet og beredskap. Fylkene med størst veiforfall får mest, mens økningen til riksvei blir mindre enn regjeringen la frem i mai. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI er testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og Diosynvax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen er trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Under søndagens kamp mellom Danmark og Ukraina besvimte Christian Eriksen, og kampen ble avblåst. Det er 5 år siden han fikk hjertestans i EM, og han fikk senere implantert en hjertestarter. Tidligere i dag oppdaterte Danmarks landslagslege Morten Boesen om at Eriksen har det bra, er ved godt mot og trolig kan reise hjem snart. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Brannvesenet har kontroll etter en røykutvikling ved Norske Skogs fabrikker på Skogn. Alle nødetater rykket ut i formiddag etter melding om det som kunne være en brann, skriver Trønder-avisa. Fabrikksjef Håvard Busklein sier til avisa at det oppstod varmgang i et transportbånd, men at industrivernet raskt fikk kontroll. Han beskriver hendelser som relativt udramatisk, og sier produksjonen foreløpig ikke skjer til å bli påvirket. En motorsyklist i 40-årene omkom etter å ha kollidert med en elg i Selbu i går kveld. Ulykka skjedde i en 90-sone på Selbuveien og fremstår ifølge politiet som en høyhastighetsulykke. Luftambulanse ble sendt til stedet, og veien var en periode stengt. Politiet har sikret spor og varslet Statens vegvesens ulykkesgruppe. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Rehabiliteringstilbudene på Kastvollen i Inderøy og kreftrehabiliteringstilbudet Unicare på Røros får begge penger i en revidert nasjonalbudsjett. 12,5 millioner til Røros og nesten 8 millioner til Kastvollen ble resultatet av forhandlingene. SV og Senterpartiet sørget for å hale i land denne saken i forhandlingene, det sier SVs Lars Haltbrekken og Maren Grøtte fra Senterpartiet til avisa Arbeidets Rett. 21 kommuner i Trøndelag har vedtatt å ikke utvide skjenketiden under fotball-VM, viser en gjennomgang NRK har gjort. Av totalt 38 kommuner i Trøndelag, så er det 12 kommuner som har vedtatt å åpne for utvidet skjenketid. Og politiet er godt fornøyd etter festivalhelga i Trondheim. Både Neon og Trondheim Rocks ble arrangert på Ladesletta med mange tusen mennesker samlet. Ifølge politiet har det stort sett gått veldig bra, og festivalene hadde også leid inn mange vektere. Og politiet var også på plass med flere patruljer. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Så en kikk på været for mandag 8. juni. Skiftende eller sørøstlig bris, frisk bris på kysten. Det ventes delvis skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Men fare for lokale ettermiddagsbyger kan hende med torden i utsatte strøk. Noen temperaturer, Oppdal 19 grader, Røros 18, Trondheim 22, Hitra 21 grader og Levanger 23 grader.
2: Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
5: God

Der var vi i gang med ukas aller første ettermiddagssending. Hjertelig velkommen skal du være, kjære lytter. Per Magne Moan her i studio. Håper du hadde en fin helg på alle mulige måter og klar til en ny uke. Blanke ark og fargestifter til, som Prøysen sa det. Og det vel litt lek også. Dagen og ja, tida vi går inn i eller i, den blir jo til slik som vi former deg. Vi har tenkt å starte dagens sending med selveste Åge, Norge, mitt Norge. Hjertelig velkommen til sendingen.

0: fin måte å starte i sending på det da, selveste Åge der, Norge, mitt Norge. Vi følger kjøreplanen videre over her, og her står det trafikk. Det betyr at vi skal ta en liten titt på hvordan det ser ut ute i den trønderske trafikken akkurat nå.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og siste meldingen vi har fått fra politiet, det var cirka 10 over 12 i dag. Da hadde UP varslet at de har gjennomført fartskontroll på fylkesvei 707 Berg i Trondheim. Det resulterte i 14 reaksjoner, 13 forenkla forelegg, en anmeldelse for hastighetsovertredelse. En mann i 70-årene ble anmeldt for å kjøre 98 km i timen i 60-sonen, og det følte til førerkortbeslag. Litt tidligere, rett etter klokka 12, så skrev politiet at de bistod en lastebil som har mistet en konteiner ved rundkjøringen av E6 Stjørdal sentrum. Bilberging er bestilt, og veitrafikksentralen er varslet, skrev politiet rett etter klokka 12. E6 sørgående blir stengt i cirka et kvarter i forbindelse med berginga, og ja, det tok ikke mye lenger tid, for rett før klokka 12:30 så meldte politiet at konteineren er flyttet, og veien er åpen igjen, trafikken går som normalt. Det er det vi har fått med oss av hendelser i den trønderske trafikken så langt i dag. Hvis det skjer ting i ettermiddag der du er ute og kjører, så tips oss veldig gjerne om det, så skal vi ta det med til andre og varsle andre trafikanter. Kodord Nea og en melding til 26 11

0: over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
1: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset i Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten i Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpa.
2: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.

Det var Hammersharen det, historien om Huldra. Nea Radio. Av overskriften i dagens sending så er revidert nasjonalbudsjett hovedsaken, må vi kunne si, og allerede tidligere i løpet av helgen da, så begynte det å komme signaler om at kreftrehabiliteringen på Røros og likens rehabiliteringstilbudet på Kastvollen er berget. Og i går kveld, eller i går ettermiddag, så kom det også en pressemelding som bekreftet det her. I budsjettforliket i revidert nasjonalbudsjett så har SV og Senterpartiet sikret 12,5 millioner kroner ekstra årlig til rehabiliteringstilbudet ved Unicare Røros. Og som vi vet så har det her tilbudet vært trua av nedleggelse. Nå jubler både politikere, ansatte og tidligere pasienter over gjennomslaget, og vi skal få satt litt fokus på det her i sendingen, for det er jo en taper her. Helsefortet på Fosen får ikke berge sitt tilbud, altså man klarte ikke å redde det, og vi skal høre litt hva politikere sier til nettopp det. Nå er det mer musikk på gang her. Glory of Love. Her er Peter Cetera.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Nea Radio.
1: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilgass
3: 0909. Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
4: Jalle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
5: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til, jeg?
6: Hva skulle det vært for noe, da?
5: Ja, hva kunne det vært?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.
8: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
9: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
10: Sendingen presenteres av
11: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

0: ikke så ofte vi spiller rap i ettermiddagssendinga her på Nea Radio kanskje, men det gjorde vi nå. Her var Eminem det. The Real Slim Shady, og Slim Shady vel et av artistnavnene Eminem bruker på seg selv, så vidt jeg kan komme på. Vi skal ta en titt ut i trafikken.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, så vidt vi kan se, så det god flyt i ettermiddag. Ikke noen meldinger de siste timene, i hvert fall fra hverken politi eller veitrafikksentral. Det har vært en del episoder tidligere i ettermiddag. Blant annet så har UP vært ute og sjekket forholdet på fylkesvei 707 Berg i Trondheim. Det resulterte i 14 reaksjoner, 13 forenklet forelegg for hastighet da, og en anmeldelse som på grunn av hastighetsovertredelse, en mann i 70-åra er anmeldt for å kjøre 98 km i timen i 60-sona, og det førte til førerkortbeslag. Og i Stjørdal litt tidligere i dag, rett etter klokka 12, så måtte politiet bistå en lastebil som hadde mistet en konteiner i rundkjøringa. Førte til at E6-en var stengt i sørgående retning i et kvarters tid, men konteineren er ute av veien og vegen er åpen igjen. Trafikken går som normalt, skriver politiet. Det er det jeg har oversikt over. Hvis det skjer noe der du er ute og farte, tips oss om det. Kodeord NEA, melding til 26114. Da er det kjærlighet på gang igjen. Kjærligheten venter etter låta. Vi skal til Sverige og Gruppa Kent.

0: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
1: Roy Nilsen fra Lunke.
2: Knut Breding fra Verdalen.
3: Odleif Gåre fra Haltdalen.
4: Janne Viken Refset. Heidnal.
5: Aldis Tamlag Hoste Åren.
6: Erna Karin Olsen Lo.
7: Hummelvik. Karin Sæter ringer fra Tolga.
0: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg eller på radiobingo.no.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12-14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: Det var Jo Nesbø og bandet hans, de der er det. De går fint.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Ja da, klokken tikker går mot helslaget. Det betyr nyheter og været rett rundt hjørnet. Frem til den slags så det Mark Knopfler og Cannibals vi skal gjøre til. Og ettermiddagssendingen, den fortsetter den selvsagt etter nyheter.

0: er 14.
1: To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketiden under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som er laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. Oslo tingrett behandler i ettermiddag spørsmål om Marius Borg Høiby kan løslates fra varetekt for å være med sin syke mor, kronprinsesse Mette Marit. Det skjer etter at advokater fredag ba om løslatelse, blant annet fordi sykdommen hennes har forverret seg, og fordi hun er satt på liste for lungetransplantasjon. En mann i 30-årene, siktet for å ha drept en 40-åring i Stavanger, skal fremstilles for varetekt i dag. Mannens forsvarer opplyser dette til NTB. Fengslingsmøtet holdes i Stavanger tinghus. Den siktede nekter straffskyld. En universal vaksine mot koronavirus utviklet av KI er testet på mennesker for første gang. University of Cambridge og DioSynVax melder at studien med 39 friske frivillige viser at vaksinen er trygg og ikke gir betydelige bivirkninger. Den utløste også immunrespons mot beslektede virus og kan gis uten bruk av sprøyte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra NEA Radio. Brannvesenet har kontroll etter en røykutvikling ved Norske Skogs fabrikker på Skogn. Alle nødetater rykket ut i formiddag etter melding om det som kunne være en brann, skriver Trønder Avisa. Fabrikksjef Håvard Busklein sier til avisa at det oppstod varmgang i et transportbånd, men at industrivernet raskt fikk kontroll. Han beskriver hendelser som relativt udramatisk, og sier produksjonen foreløpig ikke skjer til å bli påvirket. En motorsyklist i 40-årene omkom etter å ha kollidert med en elg i Selbu i går kveld. Ulykka skjedde i en 90-sone på Selbuveien og fremstår ifølge politiet som en høyhastighetsulykke. Luftambulanse ble sendt til stedet, og veien var en periode stengt. Politiet har sikret spor og varslet Statens vegvesens ulykkesgruppe. De pårørende er varslet, opplyser politiet. Rehabiliteringstilbudene på Kastvollen i Inderøy og kreftrehabiliteringstilbudet Unicare på Røros får begge penger i en revidert nasjonalbudsjett. 12,5 millioner til Røros og nesten 8 millioner til Kastvollen ble resultatet av forhandlingene. SV og Senterpartiet sørget for å hale i land denne saken i forhandlingene, det sier SVs Lars Haltbrekken og Maren Grøtte fra Senterpartiet til avisa Arbeidets Rett. 21 kommuner i Trøndelag har vedtatt å ikke utvide skjenketidene under fotball-VM, viser en gjennomgang NRK har gjort. Av totalt 38 kommuner i Trøndelag, så er det 12 kommuner som har vedtatt å åpne for utvidet skjenketid. Og politiet er godt fornøyd etter festivalhelga i Trondheim. Både Neon og Trondheim Rocks ble arrangert på Ladesletta med mange tusen mennesker samlet. Ifølge politiet har det stort sett gått veldig bra, og festivalene hadde også leid inn mange vektere, og politiet var også på plass med flere patruljer. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad
3: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på været for mandag 8. juni. Skiftende eller sørøstlig bris, frisk bris på kysten. Det ventes delvis skyet oppholdsvær og lange perioder med sol. Men fare for lokale ettermiddagsbyger kan hende med torden i utsatte strøk. Noen temperaturer, Oppdal 19 grader, Røros 18, Trondheim 22, Hitra 21 grader og Levanger 23 grader.
3: Programmet presenteres av
0: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God

Den fortsetter, vet du. Og vi skal starte denne delen av sendingen med en kar som heter for Tony Carey, og han synger om en dag jeg virkelig håper handler om dagen din i dag. A fine, fine day.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, vi følger trafikken hver eneste ettermiddag her i NEA Radio, og det har ikke vært noen hendelser de siste timene, i hvert fall så vidt vi kan se på både flytdiagrammet og meldingsbunken fra politi- og vegtrafikksentral, men det kan jo endre seg raskt det her. Kanskje skjer det noe der du ute og kjører i ettermiddag? Da setter vi noe pris da, om du tipser oss om det, så skal vi varsle andre trafikanter. Kodeord NEA og melding til 26114. Sheryl Crow neste artist ut, i gang allerede.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dan og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
1: Nå det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Doffen, alt katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt katten og voffen.
4: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
5: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper.

Bønna ifra Nord, versjon 2026. Vi hørte Racer her, en liten hyllest til det som bare få dager unna, altså. 11. juni så bæres det til i, ja, det vel Mexico, USA og Kanada som vertsnasjoner for VM i fotball. Fikk en liten smakebit i går kveld da. Norge hadde treningskamp mot Marokko. Et oppgjør som endte 1-1. Så kan vi kanskje ikke kommentere om det var bra eller dårlig, men det noe som sier at hvis det en dårlig generalprøve, så det ofte en god premiere. Så vi håper at det her går litt troll i ord da, denne gangen, at det det det handler om. Vi skal straks se litt på det som har skjedd på Stortinget i helgetiden. Kreftrehabiliteringen i Røros og på Kastvollen berget. Det har vært en ganske iherdig kamp der i vår, med signaler om at det berget, og så det ikke berget, og så hatt og frem og hit og dit. Nå det her berget i revidert nasjonalbudsjett. Det ble bekreftet i helgen. Vi skal sette litt fokus på det snart. Først, her A-ha med sin kjente, mest kjente låta, sikkert. Take on me.

Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Når vi to blir en rotløs, men å handle litt elementer ifra gyllene tiders, når vi to blir ett her også, så det kanskje inspirert av gyllene tiderne låta, uten at jeg skal si det.
1: Nea Radio.
0: Som sagt, det skal handle litt om at både Kastvollen og Uniker Røros har berget rehabiliteringstilbudet ved de her to sentra i hvert fall noen år fremover i tid. Det skal du høre mer om i denne sendingen. Men vi har andre ting på programmet også. Senterpartiet advarer mot nye krav om utslippsfrie anleggsplasser. Partileder Trygve Slagsvold Vedum mener forslaget kan bli både dyrt og vanskelig å gjennomføre. Det skal du få høre mer om ikke så galt lenge. Nå er det, ja, det regner kanskje ikke så mye i Trøndelag i dag. Det skal vel komme noen dråper utover i uken, da kan vi kjekt å ha paraply. Og da passer bra at vi spiller låta Umbrella kanskje, Rihanna og Jay-Z.

0: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotløs. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
1: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
2: Risbilgass
3: 0909.
2: Hammerplatteskole.
4: Det er Hammer Hagesenter, det. Vi som helter 300 meter fra Værnesgjørskap på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørskap.
5: Polarbad er spabad laget for norske forhold, testet, tilpasset, montert, fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
7: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og fårepølse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
8: Programmet presenteres av
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
10: Mea Radio. Step.

0: tendens til å være litt seigliva, godeste New Kids on the Block. Det har virket som de har en liten renessanse for tiden dem. Vi hørte Step by Step.
1: En stor takk til deg som er med og spiller radiobingo her på Nea Radio hver eneste tirsdag. Når du spiller bingo, så kan vi lage mer radio tilbake til deg.
2: Roy Nilsen fra Lunke.
3: Knut Breding fra Verdalen.
4: Odleif Gåre fra Haltdalen.
5: Janne Viken Refset. Heidnar.
6: Aldis Tamlag Hoste Åren.
7: Erna Karin Olsen Lo.
8: Ut Karin Sæter. Ringer fra Tolga.
1: Husk 18 års aldersgrense og hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt på et utsalgssted nær deg, eller på radiobingo.no.
9: Masse gode og variert musikk.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
3: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
4: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger. Fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
7: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
8: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det er muligheter for bobilparkering. Mandagen fra klokka 19 er det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen i 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale i pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand. Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Bandet som kaller seg The Connells der, 7475. Som vi allerede har vært inn på en par ganger også i denne sendingen, så er det bare dager før avspark i VM i fotball i Mexico, USA og Kanada. Og for første gang på veldig mange år så er altså Norge i det gjeve selskap. Det betyr at det kan bli ganske lange, en lang periode da, på hotell for de norske fotballgutta og teamet rundt. VG skriver i dag noe om hvordan Norge skal unngå brakkesyke i verdensmesterskapet, og har snakket både med en astronaut, psykolog og en sersjant om det her. Brakkesyke, det vel en sånn, ja, en slags betegnelse for psykologiske konsekvenser for en person som må holde seg isolert over lengre tid, enten for seg selv eller sammen med en mindre gruppe, og det vel dem som kanskje har opplevd det, kanskje når man var i militæret oppe i Setermoen eller Gens Jakobselv for den saks skyld, og så at man får den her brakkesyke. Vanlige psykologiske reaksjoner er at man blir frustrert og misfornøyd og kjeder seg og blir irritert, og det er viktig å forebygge det her. Går du inn på VG i dag, så kan du rett og slett lese om det her. Hvordan unngå å bli gal, er en sånn sitat eller en sånn avsnittsoverskrift avisa bruker. Klokka nærmer seg nok et helslag. Det betyr nyheter, og det rett rundt i hjørnet. Vi skal høre Odd Nordstoga, tolke Anne-Grethe Preus her frem til nyheter. Jeg er en by.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka 15.
1: Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. I natt kan det bli full stopp for del av flytrafikken hvis Fellesforbundet og NHO Luftfart ikke blir enige om ny tariffavtale. Kommer de ikke til enighet, vil i første omgang 306 tekniske personell ved Værnes, Oslo og Bergen bli tatt ut i streik. Lufthavndirektør Marit Helene Stigen ved Trondheim Lufthavn Værnes sier til Trønderavisa at reisende bør møtes som vanlig i morgen, og at man får beskjed av sitt flyselskap dersom reisa blir endret eller kansellert. Det vil bli militær flyaktivitet flere steder i Trøndelag denne uka. Kampflybasen i Ørland kommune blir sentral når NATO held sin største luftøvelse i år, skriver Adressa. Øvelsen Rammstein Flagg foregår fra 15 baser i Europa med 19 NATO-land og over 150 fly. På Ørland blir mellom 500 og 600 personer involvert, og forsvaret varsler mer flyaktivitet og støy i regionen. I tillegg til kampfly vil det være tankfly, transportfly og overvåkningsfly i lufta. Øvelser skal trene på store luftoperasjoner og ledes fra NATOs nye lufthovedkvarter i Bodø. Kriseteamet i Selbu har fulgt opp berørte gjennom natta etter dødsulykka på fylkesvei 705, skriver Bladet. En mann i 40-åra fra Værnesregionen omkom da han med motorsykkel kolliderte med en elg ved Flora i går kveld. Politiet sier ulykken fremstår som et uhell. Ordfører Lars Slettnes sier kriseteamet ble koblet på tidlig og har fulgt opp berørte fortløpende. Styret i Enova har ansatt Evy Gløstad fra Malvik som ny administrerende direktør. Hun kommer fra stillingen som CEO i energiinfrastrukturselskapet Cape Omega. Styreleder i Enova, Linda Litle Kalsøy Åse, sier Gløstad en leder som skaper tillit og tar tydelige valg. Enova eies av Klima- og Miljødepartementet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad
3: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Om kvelden enkelte regnbyger i indre strøk. Noen temperaturer. Oppdal 15 grader, Røros 15 grader, Trondheim 21 grader, Hitra 20 grader og Levanger 21 grader.
3: Programmet presenteres av
4: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen. God!

Sendinga her på Nya Radio den fortsetter, og vi skal snart få treffe ordføreren i Selbu. For i går kveld så omkom en motorsykkelist i 40-åra etter å ha kollidert med elg på fylkesvei 705 i Selbu. Vi skal høre hvordan kommunen jobber for å ta vare på pårørende vitner og lokalsamfunnet. Men først, her 10 Sharp med låta You.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RiSpillGlass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RiSpillGlass.
1: 0909. Jeg har så lyst til å danse som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
5: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.

0: Vi skal til Selbu, og kommunen er sterkt preget etter at en motorsykkelist mistet livet i kollisjonen med en elg i går kveld. Dette skjedde på fylkesvei 705, og ordfører Lars Slettene beskriver ulykka som tragisk, og forteller nå hvordan kommunen jobber for å ta vare på pårørende, vitner og lokalsamfunnet.
1: Det er klart, når en får en sånn beskjed, så er det veldig, veldig trist det, er det. Uansett størrelsen på en kommune, så er det klart at dess mindre kommunen er, dess mer berørt kan mange være. Så det er en veldig trist beskjed å få da.
0: Og nå har altså kommunen opprettet et kriseteam. Kan du si litt hvordan dere jobber nå med å følge opp hendelser og pårørende og berørte?
1: Nei, det er jo som du sier at det psykosociale kriseteamet ble jo påkoblet i går kveld. Så de følger jo opp det her i henhold til sine retningslinjer og det personellet som de vil rundt seg. Så det vil nok bli tatt godt vare på fremover.
0: Hvilke tilbud finnes for andre da, som er sterkt preget av ulykker, altså ikke nærmeste pårørende, men andre som også føler behov for å ha noen å snakke med i denne sammenheng?
1: Nei, som sagt, per akkurat nå så er det psykososiale kriseteamet som håndterer det, både de pårørende og den kretsen rundt, så det er dem som tar seg av den biten per nå, og så får vi se litt hvordan det her utvikler seg utover dagen og ettermiddagen i dag.
0: Ja, kan du si noe om tidspunktet, hvor lenge det her tilbudet eller oppfølgingen vil pågå?
1: Nei, det må bare det psykososiale kriseteamet håndtere på best mulig måte, så det er liksom i forhold til den

0: For vi følger opp etter den i ettertid.
1: Ja, opplever du at det er, altså, elgpåkjørsler er et økende problem i Selby?
0: Nei, klart at det jo ikke bare elg, men det jo alt vilt egentlig, så det jo en del påkjørsler til både rådyr og mer til gjennom året. Så det jo sånne ting som vi fokus på egentlig. Og så beklageligvis nå, så ble det en tragisk ulykke her nå da. Så det nok sånne ting som vi ferder fortsatt opp da.
1: Ja, er det naturlig å kanskje starte en dialog med Vegvesen og andre aktører om trafikksikkerhet på Fylkesvei 705 nå?
0: Ja, det er vanskelig å bare si på stående fot her nå, det for vi ferder opp litt i ettertid og så ser litt hva som er hva som er gjort og ikke gjort, og hva som bør gjøres fremover, det får vi ta i ettertid.
1: Kan du si litt til slutt, som ordfører, da, hvordan opplever du da å på en måte ha ansvaret for situasjonen etter en slik hendelse?
0: Nei, da, det er jo klart at du kjenner jo litt på den, i hvert fall sånn som ny ordfører, så kjenner jo litt på ansvaret der over for hele befolkningen litt, da, og de berørte partene, så at de får den best mulige hjelpen som vi har og skal ha i ettertid. Det er i hvert fall veldig viktig for meg fremover å påpeke at de får den bistand og den hjelpen som vi trenger fremover. Da.
1: Ja, hva håper du lokalsamfunnet får med seg en slik tragisk hendelse?
0: Nei, vi vet jo aldri. Det er jo liksom sommer når vi ferdes i trafikken. Det er ikke som møter oss rundt neste sving. Så liksom det her med trafikksikkerhet, og det er jo veldig, veldig viktig for oss alle sommeren. Så det er noen ting som far og inn bør ta med seg videre fremover da.
1: Og det sa ordfører i Selbu, Lars Slettene.

0: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
1: Høres du i sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. På reklame alfakrøll nea radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: I helga kom meldinga om at kreftrehabiliteringa på Røros redda. I budsjettforliket om revidert nasjonalbudsjett så har SV og Senterpartiet sikra 12,5 millioner kroner ekstra årlig på tilbudet, som lenge har vært trua av nedleggelse. Nå jubler både politikere, ansatte og tidligere pasienter over gjennomslaget. En av dem, stortingsrepresentant Lars Haltbrekken fra SV.
1: Det har vært en lang og seig kamp for å berge rehabiliteringen på Røros, men heldigvis så fikk vi og Senterpartiet gjennomslag i revidert budsjett, og det ble vel klart fredags formiddagen i forhandlingene at vi klarte å berge det. Og så ble det i går da enighet om resten av budsjettavtalen også, så da gikk det heldigvis i boks.
0: Ja, hva betyr det her da? Betyr det rett og slett at den her anbudsprosessen reverseres, stanses den, eller hva skjer nå?
1: Nei, det som skjer nå er at Helse Midt må inngå en avtale med rehabiliteringen på Røros, og at senteret på Røros får en ekstra bevilgning utover det tilbudet de allerede har fått fra Helse Midt, som da gjør at vi bevarer arbeidsplassene, vi bevarer det fantastiske fagmiljøet på Røros, og det betyr at folk som dessverre kommer til å få kreft i fremtiden kan få hjelp til å komme seg tilbake til livet og tilbake på jobben på Røros, som så mange andre har fått hjelp til oppå der før.
0: Røros kan juble i dag, men det er også tapere her. Hva med helsefortet på Fosen da, som ikke får beholde det her tilbudet?
1: Nei, og det er utrolig synd at vi ikke klarte å berge dem. Vi klarte å berge Røros, vi klarte å berge Kastvollen på Inderøya, men dessverre ikke Ysnes Fort på Indre Fosen. Men vi ser nå etter muligheter fremover. Så vidt jeg vet så har Ysnes Fort kontrakt ut året. Men vi får se om vi finner noen andre måter å berge også den viktige institusjonen på.
0: Er dette bare en midlertidig løsning? Kommer man til om noen år når rehabilitering nok en gang skal ut på anbud og måtte gå gjennom samme prosessen?
1: Ja, vi i SV mener at denne type rehabiliteringstjenester ikke kan sendes ut på anbud. Dette er en tilbud som egentlig bør være drevet av det offentlige, og det har jo vært diskusjoner rundt kreftrehabiliteringen på Røros også tidligere. Det var en av de første sakene jeg jobbet med da jeg kom inn på Stortinget i 2017, og det er et problem at de hvert fjerde eller hvert åttende år må søke om nye anbud. Det skaper usikkerhet, og i år da, veldig stor usikkerhet og fare for nedleggelse, og derfor så bør dette egentlig inn i det offentlige helsetilbudet.
0: Jeg må jo nesten spørre, jeg har inntrykk av at vi nesten har denne samtalen før, Lars Haltbrekken, men altså, er det sikkert nå da? Er det her banket og vedtatt?
1: Ja, nå skal det være sikkert. Og blir det noe mer kødd nå, for å si det sånn, så kan folk være sikre på at SV kommer til å slåss videre for kreftrehabiliteringen på Røros, for den er så utrolig viktig for så veldig mange. Og den jobben som de ansatte på kreftrehabiliteringen på Røros gjør, er vanvittig god. Så det kommer vi til å stoppe, men nå skal det være sikre.
0: Det sa stortingsrepresentant for SV, Lars Haltbrekken.

0: Unicare sin kreftrehabilitering på Røros altså redda takket være budsjettforliket om revidert nasjonalbudsjett. Vi hørte jo Haltbrekken fra SV her i stad, men han ikke, og SV ikke for seg selv der, også Senterpartiet var med å sikre det her 12,5 millioner kroner ekstra årlig, som da berger tilbudet på Røros. Og det betyr at også stortingsrepresentant Maren Grøtte fra nettopp Senterpartiet er fornøyd i dag. Men hun innrømmer at det har vært en ganske heftig debatt rundt det her spørsmålet.
1: Det er klart at det har vært en stor kamp i vår å klare å sikre at man berger kreftrehabiliteringen på Røros. Det startet jo med at Helse Midt-Norge ikke ønsket å videreføre det tilbudet og egentlig innførte et stort kutt i hele rehabiliteringsfeltet. Så fikk vi jo et flertall i Stortinget for det her i februar, men et flertall som Arbeiderpartiet og regjeringen og helseministeren ikke ville følge opp. Så da måtte vi ta kampen på nytt igjen nå i revidert nasjonalbudsjett. Så nå håper jeg at vi kan legge ballen død og være veldig tydelig og klar på at vi var med å sikre oss kreftrehabilitering for Røros består, til det beste både for Røros-samfunnet, men ikke minst for alle dem som har vært syke og trenger god hjelp i etterkant.
0: Ja, hva kan du si om debatten, altså siste del av debatten rundt det her frem til voteringen?
1: Nei, det er klart at det er jo, har jo vært en utfordring fordi at Arbeiderpartiet ikke har hatt lyst til å være med å gripe inn. Og så er det jo særlig tre aktører i Trøndelag som jeg kjemper for å bevare, og det handler jo om kreftrehabiliteringen på Røros, det er Kastvollen på Inderøya, og så har det også vært Hysnes helsefort i Indre Fosen. Vi kom ikke i mål med Hysnes til Sverige, men vi kom i mål med de to andre, og det er jeg nå veldig, veldig glad for. Så nå settes det av 20 millioner mer i anbudsperioden, hvor 12,5 av dem da skal gå til Røros og tilbudet der.
0: Ja, det er altså Røros og Kastvollen kan juble i dag, men jubelen ikke, står ikke like høyt i taket på Fosen. Er det det lokale engasjementet her som har ført fram, og som da kanskje har manglet litt i Fosen?
1: Nei, det har ikke stått på engasjementet heller på Fosen. Det må jeg virkelig si, altså. Så jeg synes det er ordentlig kjedelig at vi ikke klarte å berge det tilbudet. Men når det er sagt, så har det jo vært et enormt engasjement rundt kreftrehabiliteringen på Røros, både fra lokalsamfunnet, men ikke minst fra dem som har vært der, og fra fagmiljøet. Fordi det er jo ikke noe tvil om at det fagmiljøet som handler om kreftrehabilitering på Røros er helt spesielt, og en av de fremstand i landet, og det er klart at det har vært med å påvirke at det her var mulig å få til, da. Men det enorme engasjementet som folk har hatt, har virkelig hatt stor betydning her for å klare å komme i mål, så det er kjempeviktig, og så viser det at engasjement nytter.
0: Hva sier du om anbudsregimet vi har på det her, og sikkert også på andre områder, da? Får man samme bøtteballetten om igjen om noen år, når det her nok en gang skal ut på anbud?
1: Jeg frykter jo det, så Senterpartiet, vi ønsker jo heller langsiktige kontrakter med private og ideelle tilbydere, når det gjelder blant annet helsetilbud, fordi at den uforutsigbarheten som både ansatte og lokalsamfunn står overfor med sånne kortsiktige anbud, mener jeg er veldig utfordrende. Dessverre så er det ikke flertall for det på Stortinget nå, men vi kommer til å fortsette å jobbe for det, at man heller skal kunne få langsiktige kontrakter, sånn at man kan fokusere på å utvikle tilbudet sitt i stedet for å hele tiden kjempe for å klare å bestå, da. Og jeg mener at det er viktig både for de kommunene og for de regionene som er berørt, men også for at vi skal sikre best mulig helsehjelp. Og jeg er jo opptatt av at vi skal kunne ha sånne desentraliserte helsetilbud rundt om i Trøndelag. Og da tror jeg det hadde vært et mye bedre alternativ, så det skal vi jobbe videre for.
0: Og Maren Grøtte, hun er stortingsrepresentant for Senterpartiet. Nea Radio.

0: kveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Kveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta storleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
1: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Husk Snåsa Game Fair 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
6: Sendingen presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: Jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke det dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja, ikke
1: ennå. Ikke
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
4: Nea Radio. Verdens beste trønderadio. En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
6: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
7: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
8: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
9: Per! Din hånd! Ta deg altså! Du lyg til meg!
10: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
9: Kan du banne på det?
10: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung halet det vekk!
11: Gikk det bra?
12: Det er bra, det er teater vi
11: har. Ja.
13: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
14: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
15: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11., 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artdukt. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio. Klokka er 16.
1: Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen, det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens Vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Regjeringen har åpnet for å forlenge skjenketidene under fotball-VM, men NRK melder at 90 kommuner svarer nei. Av 269 kommuner som har svart, kan 137 likevel åpne kraner lenger ved VM-kamper på storskjerm. 42 kommuner har ikke avklart spørsmålet. Et flertall av nordmenn aksepterer krenkende ytringer i samfunnsdebatten. Rapporten som laget på oppdrag fra Fritt Ord viser at frykten for falske nyheter og utenlandsk påvirkning øker. 80% mener politikere bør tåle krenkelser, mens bare 3% vil straffe ytringene med bøter eller fengsel. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Her er lokale nyheter fra Nea Radio. I natt kan det bli full stopp for del av flytrafikken hvis Fellesforbundet og NHO Luftfart ikke blir enige om ny tariffavtale. Kommer de ikke til enighet, vil i første omgang 306 tekniske personell ved Værnes, Oslo og Bergen bli tatt ut i streik. Lufthavndirektør Marit Helene Stigen ved Trondheim Lufthavn Værnes sier til Trønderavisa at reisende bør møtes som vanlig i morgen, og at man får beskjed av sitt flyselskap dersom reisa blir endret eller kansellert. Det vil bli militær flyaktivitet flere steder i Trøndelag denne uka. Kampflybasen i Ørland kommune blir sentral når NATO holder sin største luftøvelse i år, skriver Adressa. Øvelsen Rammstein Flagg foregår fra 15 baser i Europa med 19 NATO-land og over 150 fly. På Ørland blir mellom 500 og 600 personer involvert, og Forsvaret varsler mer flyaktivitet og støy i regionen. I tillegg til kampfly vil det være tankfly, transportfly og overvåkningsfly i lufta. Øvelser skal trene på store luftoperasjoner og ledes fra NATOs nye lufthovedkvarter i Bodø. Kriseteamet i Selbu har fulgt opp berørte gjennom natta etter dødsulykka på fylkesvei 705, skriver Bladet. En mann i 40-åra fra Værnesregionen omkom da han med motorsykkel kolliderte med en elg ved Flora i går kveld. Politiet sier ulykken fremstår som et uhell. Ordfører Lars Slettene sier kriseteamet ble koblet på tidlig og har fulgt opp berørte fortløpende. Styret i Enova har ansatt Evy Gløstad fra Malvik som ny administrerende direktør. Hun kommer fra stillingen som CEO i energiinfrastrukturselskapet Cape Omega. Styreleder i Enova, Linda Littlekalsøy Åse, sier Gløstad en leder som skaper tillit og tar tydelige valg. Enova eies av Klima- og Miljødepartementet. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Scandic Stiklestad
3: og
5: Internett og TV-leverandøren Neas.
2: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Skya eller delvis skya oppholdsvær. Om kvelden enkelte regnbyger i indre strøk. Noen temperaturer. Oppdal 15 grader, Røros 15 grader, Trondheim 21 grader, Hitra 20 grader og Levanger 21 grader.
3: Sendingen presenteres av
6: Fjell Pryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God!

Nea Radio 70-dagssending. Vi har igjen en time til denne mandagsettermiddagen i et forhåpentligvis solrikt Trøndelag. Håper det er god vær du befinner deg. Sikkert det en og annen regndråpe også i dag, men ok vær. Vi starter med nok en tur til Sverige, Bo Kaspers Orkester i sammen.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Vi har fått en melding fra UP som har gjennomført en laserkontroll i en 40-sone i Klæbu. Det resulterte i 5 reaksjoner, 4 forenklet forelegg og 1 anmeldelse. Og sistnevnte en mann i 20-åra som ble anmeldt for å ha kjørt i 83 km i timen i 40-sonen. Det er mer enn nok til å beslaglegge et førekort til. Utover det her så har ikke vi fått noen meldinger, ser på flytkartet vårt at det ser greit ut i Trøndelag også denne ettermiddagen. Om det skulle skje noe der du er ute og kjører, så tips oss gjerne da. Kodeord NEA og melding til 26114.
1: NEA Radio.
2: Ja da, vi har igjen en time, og den timen skal vi blant annet vie det her førekortdrømmen. Du har kanskje fått med deg det her konkurransen som vi hadde pågående i stund. Det nærmer seg virkelig trekking av vinner der. I slutten av uka så skal vi kåre en vinner. En annen ting vi skal sette litt fokus på nå er Senterpartiet som advarer mot nye krav om utslippsfrie anleggsplasser. Partileder Trygve Slagsvold Vedum mener forslaget kan bli dyrt og vanskelig å gjennomføre. Hør mer om det om få minutter. Aller først ut, det er Jukke og Bill Valentinerne. Her er Jeg er redd.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
2: Årsøya 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
3: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og sa det åtte, sa jeg.
4: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger. Fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
5: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss i dag for en gratis befaring.
6: Skal Stortinget diskutere krav om utslippsfrie anleggsplasser. Målet det å kutte klimautslipp, men forslaget møter motstand. Senterpartiet frykter det her vil gi høyere kostnader og ramme en rekke lokale entreprenører. Partileder Trygve Slagsvold Vedum blant dem som svært kritisk.
7: Vi i Senterpartiet veldig skeptisk, fordi at hvis du tenker på elbiler, så begynte vi med momsfritak på elbiler rundt 2001. I dag 33% av alle biler vi kjører på el. Og så de fleste nye er jo elbiler. Men det har tatt lang tid, og det er jo en suksess. Folk er fornøyde med det. Mens når det gjelder anleggsplass, så er det forslag som kommer fra regjeringen, at innen 2030 så skal 60% av alle maskiner som går på en offentlig anlegg være på el. Og vi i Senterpartiet tror det blir ufattelig dyrt, og nesten utenkelig å få til. For da må du jo, hvis du drar nå for eksempel ut til Trøndelag, så ser du jo knapt elgravemaskiner. Du ser noen i Trondheim. Der ser du en del, men ellers er det nesten ingen. Og da blir det dyrt, og så blir det veldig vanskelig for mange av de små aktørene, for du skal rapportere veldig mye hvor stor andel av den innsatsen du legger inn da, med gravemaskinen, traktoren, dumperen, alt det der, er på el, og hvor mye er på diesel. Og det kommer til også å skape mye mer byråkrati i hverdagen. Så vi tror at de også har et så strengt krav som det regjeringen legger opp til nå, det kommer til å gjøre det veldig vanskelig å være liten og bli fryktelig dyrt.
8: Men vi har jo visst lenge at utslippet må ned, også privat næringsliv og anleggsbransjen. Hvorfor tenker du at det her nå kommer som en bombe?
7: At vi må gi det litt tid, for du ser jo den elbilsatsingen har jo tatt veldig lang tid, men nå er jo... I siste tallet jeg så var 98% av alle nye biler var elbiler som man solgte da. Men da bruker man likevel opp den gamle bilen for det. Men her, hvis det blir så strengt krav, så kan man fase i nye gravmaskiner som går på for eksempel el. Men det altså at man skal kassere alt det man har av gammelt utstyr, og i praksis da gjør det mulig for mange små entreprenører å være med på offentlige byggeplasser, det er vi veldig imot, for vi er også opptatt av at hvis det blir for mange strenge krav, så er det veldig ofte de store klare som skanske

0: har vært på en anleggsplass. Jeg selv har jobbet i et anleggsfirma og ser jo at en gravmaskin i dag slipper ut mye mindre enn den gjorde for 20 år siden. Så ting går jo veldig... Det blir bedre arbeidsmiljø, det er mindre støy, og så det er en mye bedre arbeidsplass også, på mye anlegg nå enn det var for 20 år siden. Men vi må liksom puste litt på magen og gi det litt tid, og så må vi huske at det ikke alt som et bysentrum heller, så at det å for eksempel skulle bygge opp ladeinfrastruktur og gjøre alle de tiltakene rundt en gravmaskin og sånt, det... Ja, det krever veldig mye. Og så er det mye mer energi som kreves. Altså en bil er lett, det er lett å kjøre fra A til Å, men en typisk masseforflytning er veldig tungt, og det gjør at det krever også veldig mye mer energi.
1: Hvilke reaksjoner har du fått fra anleggsbransjen på det her forslaget?
0: Ja, det er litt todelt. De små som er ofte organisert i noe som heter Maskinentreprenørenes Forening, der er det ofte sånn 50-50 mann, mange av den type bedrifter. Der er det veldig stor motstand. Og så noe av de største der er litt mer avslappet. For jeg vet at dem har muskler til å få til uansett, så lenge staten eller kommunene er villige til å betale for det. Men vi vil jo ikke ha det sånn at vi skal gjøre, i hvert fall ikke Senterpartiet, mener det er utrolig viktig at vi har mange av de mindre aktørene også i markedet. Og så tror vi det blir dyrt da. For, og til slutt og sist så er det du og jeg som må betale det også, for at kommunene er du og jeg som finansierer, eller staten er det du og jeg som finansierer. Så det er litt akkurat den der praktikeren mot de... veldig, som jeg tror på, liksom, det veldig idealistisk at man kan kjøre det gjennom uansett. Da. Og der står jo vi sendt på den praktikere siden.
1: Det her spørsmålet skal opp i Stortinget til høsten. Hvordan tror du diskusjonen blir?
0: Jeg tror den blir litt heftig. Og det, for at det er så, det blir så sterke fronter der. Og der er det jo typisk sånn som Miljøpartiet De Grønne, den er jo veldig for den type strenge krav. Men så var jo også Høyre, med å lage det grunnlaget samarbeidet for at vi får den type krav, så jeg tror det kan bli litt på kryss og tvers i de politiske skillelinjene også. Men jeg håper at vi klarer å få moderert litt, for at det er sånn som det er nå, så blir det for dyrt og for vanskelig for mange av de små. Og derfor blir det ofte Senterpartiet stemmer litt som sånn der, at vi er klimaversting eller den type ting, for vi er mot en del den type regler, men det handler bare litt om det praktiske jordnære. Alle tror jeg nesten er opptatt av at man skal få ned klimagassutslipp, men vi må ikke gjøre det på en måte som straffer de som er de minste aktørene, og at det blir alt for byråkratisk og dyrt.
2: Det sa Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum til vår reporter Karin Jektvik. Nea Radio.

Norge endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt er katten og Doffen.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
6: Rysbilglass 09090.
2: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 39. juli, Countryfell med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
7: Programmet presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
9: Det skal handle om førerkortdrømmen, denne konkurransen som vi har hatt pågående en god stund i vår. Det nærmeste trekking av en heldig vinner der. Og vi skal tilbake til Trønderfrokosten til her i dag, der kollega Bård hadde besøk av Geir Hansen fra ABS Trafikkskole.
10: Da skal det handle om en konkurranse vi har hatt gående rimelig lenge på Nea Radio, i hovedsak da på Nea Radio sin Facebook-side, og det handler om det her.

0: Førerkort, ja, førerkortdrømmen. I samarbeid med ABS Trafikkskole så har vi hatt denne konkurransen gående og tatt imot nominasjoner på vår Facebook-side. Over 650 nominasjoner har tikket inn, og sjefen I ABS Trafikkskole, Geir Hansen. Hei.
1: Hei. Takk for at du får være her.
0: Du, det har vært bra respons.
1: Ja, det har vært storvis det her. Det har gjort det.
0: Ja. Og det jo sånn at førekort, det har jo blitt et must I de diverse sammenhenger og sånn som det der. Og så skal du søke jobb eller noe sånt, så må du informere om at du har førekort. Og det ikke sånn, det ikke kjempebellig. Og for, altså det ikke sånn, tilbud på førekort. Har ikke hørt noe mye om det.
1: Ja, nei, det vel ikke, ja, men det faktisk ikke noe dyrere noe enn hva det var for... Ja, 20-30 år siden.
0: Og det ikke?
1: Nei, hvis det sammenligner litt sånn hva det koster og hva det tjener og sånne ting, så ligger vi på samme nivå, det stort sett.
0: Ja, dere der, ja, det var regnet på det her med indeksregulering og sånt, hvor jeg fant ut at, nei da, bensin ikke mye dyrere I noe enn kan være på 70-tallet, når det koster 1,80 kroner literen eller noe sånt det der, på grunn av da lønnsutvikling og indeksregulering og sånn.
1: Altså, i 1980, det var vel altså, hadde jeg 7,80 kroner jeg, som lærling, som bilmekaniker.
0: Ja.
1: Så jeg kan jo tenke deg hva prisen var da.
0: Ja, men da, det var jo den tiden det også fantes 5-øres karameller, var ikke det?
1: Ja, 1-øres og 2-øres var det da.
0: Og vi har jo hatt denne konkurransen gående veldig, eller, veldig lenge, I god stund nå, og nå vi inne I finaleuka, det vil si at førstkommende fredag, så skal vi da dele ut lappen til en heldig person. Hvordan synes du det har vært denne tida, Dager?
1: Altså, det litt artig å liksom, møte folk på gata som har fått med seg konkurransen, det synes jeg artig. Mm. Så det viser at folk engasjert, og det gir jo en glede I livet, for å si det sånn, og det blir en heldig vinner ut av det her som får støtte til å få førekort, da.
0: Ja, og det jo I hovedsak da to elementer koblet opp til det å ta lappen. Det ene jo det fysiske å ut og kjøre og sånn, men så har du det som kanskje mest folk gruer seg til, og det teorien.
1: Ja, faktisk, det folk gruer seg mest, teoriprøven. Mm. Ja, men det ikke så vanskelig, ikke? Mm. Han må bare trene litt og forstå litt innholdet, så jeg bare tar det med ro, så går det bra.
0: Ja. Hvor lenge det siden Geir Hansen tok teoripreven da?
1: Ja, skal vi se. 78. Mm. Da tok jeg teoripreven, for da var han faktisk sånn at når du tok en igjen gang, så var du ferdig med det.
0: Ja.
1: Så gammel da, vet du, at jeg slapp inn alt
0: I det. Jo, men jeg har gått opp I årene jeg også, og jeg husker at jeg tok teoripreven I en alder av 15,5, tror jeg. Kanskje litt mer da. Jeg var ikke fylt 16 enda.
1: Nei.
0: Fordi at det var jo en sånn, det var en greie, husker jeg, for min del da, på 80-tallet og sånn der. Vi skulle kjøre opp på bursdagen vår.
1: Ja, det var jo viktig det.
0: Ja, og da kunne du ta opplæringen frem til du hadde bursdag, og så kunne du da bestille deg da oppkjøring på bursdagen din. Men da måtte du også ha gjort unna teori og sånn. Så jeg tok jo teorien når jeg da, før jeg var 16, og den teoriprøven jeg tok da, det jo den eneste jeg har tatt.
1: Ja. Ja. Sånn var det før.
0: Ting har kanskje forandret seg litt da.
1: Jeg har blitt da litt annerledes, og kanskje takk og pris for det også.
0: Ja, for jeg litt skeptisk. Hvis at jeg skulle ha tatt teoriprøven nå, så ikke jeg helt sikker på om jeg har kommet til å plotte inn de riktige svarene.
1: Det vanligvis så det ganske greit med folk, altså de har teorikunnskapen. Mm. Selv om de tror de gjør feilene og har feilene, så de faktisk flinkere enn hva de tror selv.
0: Ja, men vi har jo hørt om da folk som har tatt teoriprøven både 2 og 3 ganger, strøkket og klarer det kanskje på 4. eller 5. forsøk eller noe sånt.
1: Jo, det hender seg, og det jo at gjerne folk leser litt for fort. Altså, de tenker ikke over hva har jeg lest. Og så går det sånn hjemme borte uavgjort resultat. Ja, det det som skjer når man tar feil som regel. Mm. Litt mer tid på å lese spørsmålet ordentlig og tenke om hva de spør om, så skjønner de kunnskapen rundt det.
0: Noen har jo sagt at, vet du, jeg tror at de som har laget oppgavene prøver å lure deg, legge ut feller for deg I oppgavene, sånn at her det 2 oppgaver som nesten helt lik. Altså, det veldig forvirrende. Jeg har en datter som tiltet på grunn av det der. Hun synes, jeg fikser ikke det som å være på skolen igjen og ta tentamen her, og hvis du har skolevegring eller noe sånt, så skjønner jeg jo at det her kan være da den, kanskje den største kneika å komme over.
1: Jo, det kan gjøre det, men hvis du greier å lese ordentlig hva som står, og så tenker jeg litt fornuftig, Det vel det det går på. Mm. Så finner du ut at det ene svaret som likt det andre, det hinsides egentlig, for det kanskje mer lovbestemt skrevet, for å si det sånn.
0: Du, Geir, vi skal prate mer, fordi at vi må innom da hvordan det her skal foregå da, fram mot fredagen, men før vi prater mer, litt musikk. Her Raga Rockers med Fritt Liv.

0: Det handler om førerkortdrømmen, og førstkommende fredag så skal vi altså dele ut den her flotte premien, verdi på inntil 25 000 kroner fra ABS Trafikkskole, og sjefen Geir Hansen i studio, og jeg synes jo det bestandig artig å prate bil og trafikk og sånn. Nå i nyere tid så det jo stadig flere som kjører opp til automat, og spesielt med elbilene da, for at av en eller annen grunn så har de klart å lage en elbil med ordentlig manuell gearbox enda.
1: Ja, det har vært artig.
0: Ja, ikke det?
1: Ja, det tror jeg har vært artig. Ja.
0: Men det fremdeles muligheter da til å kjøre opp til manuell, og noen foretrekker jo det spesielt av dem som kanskje har en gammel bil som står og venter på dem til 18-årsdagen.
1: Ja, og så har du kanskje en del som skal videre ut i arbeidslivet. Det finns jo grener i Norge enda som faktisk forlanger at du skal ha manuelt førerkort. Mm. Så der sitter vi heldig igjen. Vi har en fire manuelbiler vi som er i drift, så det ordner vi.
0: Er det mange som velger manuell gir?
1: Nei, det blir færre og færre. Ja. De har en liten sånn tanke for at det lettere å kjøre opp til automat. Mm. Men jeg pleier å si at utom glassvinduene i biler så trafikken akkurat likens. Ja. Og kanskje også litt vær i fart. Ja.
0: Men det er jo det der med, jeg husker det, ja, bakkestart, det var jo en sånn skremselskreie når du ikke hadde så veldig mye trening. Ja. Kløtsjen, uff, hvordan skal vi forholde oss til det? Og det var flere som, altså, før i tida havna bak biler i et kryss for eksempel, og når at bilen foran deg som det stod skole på kverten for sjette gang, så ble litt frustrert.
1: Ja, men det som så interessant rundt det, vet du, at hvis du ikke sier ordet bakkestart, ja, så tar de bakkestarten.
0: Ja.
1: Men i øyeblikket du sier at nå skal vi ta bakkestart, da sliter de. Mm. Ja. Så det setter litt opp i hodet på også. Mm.
0: Og veldig mange bedriver jo da øvelseskjøring med slekta, om det en far eller en onkel, og det jo noen regler for hvor mange år du skal ha førerkortet for at du kan få lov til å være der da, som ledsager. Da. Er det mye vranglære?
1: Nei, det ikke mye vranglære, men kanskje det som mange tenker over som ute øvelseskjører, de ikke vant med å sitte og se trafikkbildet fra høyresetet.
0: Nei.
1: Og da kan jo ofte at det blir litt sånn mellom den håpefulle bak rattet og den som er håpefull som kan, som sitter i passasjersetet. Så blikkbruk og den tanken, så vi anbefaler jo ofte at foreldrene eller de skal øvekjøre, bli med en tur til skolebilla, sett på en kjøretime, så får de se litt om hva vi snakker om og hvordan vi snakker. For å lære seg litt rundt hva de kan viderebringe til sine håpefulle.
0: Ja, så det er et tilbud som du gir oss, at du, altså foreldre, en far eller mor, kan få lov til å bli med og sette i baksetet?
1: Husk på en ting, at det er jo kvalitetstid.
0: Ja. Det koster ikke noe ekstra, da, Geir.
1: Nei, men også det er også ut å øve seg kjøre med sine håpefulle, det er jo kvalitetstid. Mm. Du kan jo snakke om alt mulig i en bil her på Tormannsong, og det er jo kjernetid for å få med seg den håpefulle ut og... Kjør til trening, og kjør til butikken, finn en annen veien, hva du gjorde forrige gang, lag noen oppgaver på turen. Perfekt. Mm.
0: Og så har det jo kommet da så mye teknologi inn i bilene, hvor bilene ja, de har sin egen tankegang av at det virker som at bilen den har lyst til å bestemme litt mer over sjåføren enn omvendt og sånn som det der. Altså, hvilke utfordringer er det vi har fått der?
1: Jeg skal ikke si så mye gærlig, for at jeg litt bilmekaniker fra før i tida, så jeg jo ikke glad i duppedittene. Jeg sier at vi skal kjøre bil, så skal vi kjøre bil selv, og ikke stole på at biler skal gjøre noe for oss, men det med å hjelpe midler som kan hjelpe oss hvis det kommer en situasjon, det helt klart. Men at vi skal kjøre bil på å la dem få lov til å bestemme, da synes jeg det blir gærlig. Mm. For det er jo ikke bestandig at biler kan løse alle problemene for oss, det er jo vi mennesker som faktisk må bruke øynene og hjernen og tenke. Mm. Og det har jo vært en del ulykker mot sånne biler og motorsykler blant annet, hvor motorsyklene ikke har blitt lest av sensorene til bilene.
0: Ja, for at biler har jo masse sensorer, og den følger med på hvor den ligger, og sånn har jeg jo funnet ut det at hvis at jeg skal kjøre fra Stjørdal til Trondheim nå, på den veien som da er under rehabilitering, da slår jeg av den der assist-biten som handler om å holde deg i rett fil og sånn som det der, fordi at bilen vil jo, nei, nå må du kjøre dit, ja, men det går jo ikke an, det er fordi at midtstrek, altså du kjører jo over midtstreka, ikke sant, som ligger der på grunn av omlegging av vei.
1: Ja, det er utfordringen i det der, så det er, jeg sier nok at jeg er så gammeldags, jeg sier at det beste er å la være sjåfør selv, ja.
0: Nå Når det gjelder da premien som skal deles ut førstkommende fredag, så har vi en liten plan om hvordan det skal gjøres, men vi vil ikke avsløre noen ting. Men for å ta det, Geir, altså, når da vinneren plukket ut, hva har vinneren i vente da?
1: Førekort.
0: Ja. Keep it simple.
1: Nei, vi overrekker jo et gavekort, så får jo vinneren da ta litt av seg selv når vinneren vil begynne. Mm. Men vi legger, nå skal vi prøve å legge alt til rette for at, ja, både om den kommer fra herifra eller derifra, så skal vi legge til rette sånn at det skal være enklest mulig i hvert fall for vedkommende å få det førekortet.
0: Ja, for ABS Trafikkskole har da avdeling i Selbu og Stjørdal, men det ikke noe spesielt hinder hvis du for eksempel skulle være så heldig å vinne denne premien og kanskje bor på ja, Frøya.
1: Det var Trondheim, det var avdelingen da.
0: Og Trondheim, ja?
1: Ja,
0: ja sånn. Ja, oh, sorry. Ja.
1: Nei, det ikke noe problem hvordan de kommer fra, for det har vi, vi har jo folk som kommer fra her og der fra før, så det en helt vanlig arbeidsdag.
0: Ja.
1: Men det legger vi til rette litt sånn at det blir bedre for de som kommer til reisen da.
0: Ja.
1: Ja. Og det kan være sånn å kjøre til på morgenen og kjøre til på ettermiddagen, og så hjemme og trene, og så kjøre til på morgenen og ettermiddagen.
0: Ja, og de som hører det her nå, som tenker, du, Andre Geir Hansen der, han høres jo så koselig ut, kan jeg velge han som kjørelærer da, eller har du du har diverse kjørelærere i systemet ditt?
1: Ja, jeg har dyktige kjørelærere, og jobbet lenge, og han som har jobbet lengst, de er vel 16 år, han har vært, så det dyktige fagfolk som holder på, og det humor, og det glede, så det skal være, men meg som lærer da, knep dem litt på bilførerkortet.
0: Ja. Men da det jo også sånn at den som vinner bestemmer selv om en vil da kjøre opp til manuelt gir eller automat.
1: Ja, det får han stå fritt for.
0: Men bare for å ta den biten, Geir, altså det sånn prosentvis, det litt dyrere med manuelt gir enn med automat?
1: Nei.
0: Det ikke, nei?
1: Nei. De ligger cirka på samme pris ja. Når de ferdige med pakken.
0: Ja.
1: Altså, det jo det folk tror at det liksom det klutsjfoten. Og så det veldig mange som tenker på at nei, vi har bare manuell hjem, når jeg øvelseskjører så får jeg bare manuell. Men det man ikke tenker på det at hvis jeg kjører opp til automat, så får jeg ikke at du kjører manuell. Og hvis jeg da for eksempel skal inn i forsvaret, så det en liten bit her med at de ønsker manuell, for de har manuell før kortet av kjøretøy. Noen lærlinger som skal ut i yrkeslivet, der mange plasser som det fortsatt har manuell arbeidsbiler. Så den grena enda i yrkesliv, som faktisk krever manuelt førekort. Og da kan jo stå litt lettere frem da, hvis du har manuelt førekort.
0: Nå måtte jeg begynne å tenke, for at jeg husker når jeg var i forsvaret, så kjørte jeg jo den der Mercedes Geländerwagen. Og den hadde jo da manuelt gir. Men,
1: de har den, ja.
0: Ja. Leopard-tanksen, manuell kasse på den da?
1: Nei, jeg vet at en del av dem har gått over til automat, men begrunnelsen er vel at de vil ha manuelt for at de har manuelle kjøretøy som kan bli i bruk.
0: Ja. Ja. Det her er nå da siste uke, og det er fremdeles fullt mulig å gå inn på Nea Radio sin Facebook-side og nominere der, og tar en tur innom, så ser jeg at det er bøtt vis av folk som har gjort det. Som sagt, over 650, nå vi nesten på 660 kommentarer, og det folk som har vært med lenge, og vi skal jo da sette ned en kvalitetstung jury da, til å gå gjennom det her, og så skal vi ha det klart til fredagen. Det blir en tøff oppgave.
1: Det blir spennende.
0: Ja.
1: Jeg tenkte altså å få lov til å overrekke det gavekortet til en glad person. Ja, men det kjente å være sånn jubel at jeg gleder meg.
0: Ja.
1: Jeg gleder meg vel mer en vinneren.
0: Det skjer altså førstkommende fredag, så da er det bare å nominere i vei. Gå gjerne inn og les nominasjonene og se hva folk tenker og på hvilken måte det er. Veldig mye fedre, mødre og onkler som nominerer, men også søsken.
1: Ja.
0: Hva har skjedd?
1: Jeg merket det, og det er mye fine kommentarer her også.
0: Ja, det er det.
1: Mange glade folk til sine nærmeste.
0: Ja, det er sånn som, jeg vil at storebroren min skal få lappen, for da kan han kjøre meg til fotballtrening eller korpstrening og sånt. Det er han fortjener, for han er så god storebror. Sånn gjelder også for søstre. Og for, ja, det er så trivelig.
1: Det sier jo at det er mye godt blant folk da.
0: Ja.
1: Gode tanker og vil spre litt glede i familien og sånne ting, så det er mye bra.
0: Det er det. Det blir spennende. Gleder meg til fredagen, for vi snakkes på fredagen, Geir.
1: Vi snakkes på fredagen, vet du. Nea Radio.
2: verdens beste trønderradio, NEA Radio.
3: Vi har fått en melding ifra UP, som har hatt nok en trafikkontroll I dag, en 80-sone ved Storvattnet, Indre Fosen. Resultatet ble 9 forenklet forelegg. En sjåfør fikk førerkortet beslaglagt etter å ha kjørt I 117 kilometer I timen.
2: NEA Radio. Verdens beste trønderradio.
3: Ja, og der dukket det enda en melding opp fra politiet. UP har stanset en elsparkesykkel som kjørte 41 kilometer I timen I Trondheim. Det grunn til å tro at elsparkesykkelen går langt raskere enn det her også. Fører var mindreårige, og politiet opprettet sak. Vi kan jo ta med at politiet har rykket ut for å bistå en billettkontrollør, eller billettkontrollører, står det på politilogen, som ble angrepet av en mann I Elgeseter gate nå I ettermiddag.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Ny jackpot delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
2: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
3: Nei.
2: Navnet på vinneren?
3: Elin Johanne Stene.
2: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
3: Ja, takk.
2: Går det opp for deg?
3: Ja,
2: ikke enda. Ikke enda, nei.
4: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
1: Du kan vinne over 100 000 kroner.
4: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.
5: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern. Utstyr produsert for norske bønder. Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
6: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket å blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
8: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
9: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen I 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale I pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

det var egentlig det vi hadde å by på i denne ettermiddagssendingen. Per Magne Moan, takk så mye for at du valgte å være med oss også i dag. Vi håper for en fortsatt fin mandags ettermiddag, og så

0: klokka er 17.
1: Næringsminister Cecilie Myrseth er i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag er enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite er nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. Forsvarsutgiftene i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiftene gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere er pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne er siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i 2 uker blir begjært. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. En fersk undersøkelse i Oslo viser at ungdom trener mer, og at bruken av narkotiske stoffer går ned. 81% trener minst én gang i uken. Undersøkelsen fra NOVA ved Oslo Met viser at flere ungdommer enn tidligere oppgir at de er tilfredse med livet sitt, og flere tror de vil få et godt og lykkelig liv som voksne. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
5: Så en kikk på tirsdagsværet. Sørøstlig bris, frisk bris utsatte steder. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Om kvelden enkelte regnbyger i indre strøk. Noen temperaturer. Oppdal 15 grader, Røros 15 grader, Trondheim 21 grader, Hitra 20 grader og Levanger 21 grader.
2: Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Rispilglass.
1: 0909. Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
2: Husk Snåsa Game Fair 19.–21. juni. Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere. Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
5: Sminkekost i bilen. Hvem den sin?
6: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
7: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

Norge endelig tilbake I VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra I Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter i salg nå.
1: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.

0: jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort i kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
3: Ja, ikke enda. En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Som 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
3: I Norge blir rullestoler og medisinsk utstyr ofte erstattet med nytt. I Ukraina kan det samme utstyret utgjøre forskjellen mellom håp og hjelpeløshet. Veteraner ved Veteranhuset I Trondheim samler inn hjelpemidler fra hele Trøndelag og sender dem til mennesker nær fronten I Ukraina. Snart går enda en trailer sørover, full av sykehussenger, rullestoler og medisinsk utstyr. Alt arbeid gjøres frivillig, men frakta på 3200 kilometer må betales. Kan du bidra? Vips ditt bidrag til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for hjelpen.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få bliss ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys I alle grender I Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller I døra hvis det ikke utsært. Kjøp billett og kom, det blir artukt. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

0: Kongsberg-gruppen har inngått en avtale om leveranse av JSM-missiler til det amerikanske luftforsvaret verdt 2,7 milliarder. Selskapet opplyser i en børsmelding i morges at leveransen er ventet å være fullført innen utgangen av 2029. Joint Strike Missile et femtegenerasjonsmissil valgt av flere land. Forsvarsutgiften i Norge økte med 50% i fjor. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utgiften gikk fra 115 milliarder i 2024 til 172 milliarder i fjor. Det tilsvarer 3,1% av BNP. SSB oppgir at veksten særlig skyldes økt militær støtte til Ukraina. To kinesiske statsborgere pågrepet i Oslo i helgen. Det bekrefter politiet til NRK. Kineserne siktet for ulovlig arbeid og ulovlig bruk av radioutstyr som kan forstyrre elektronisk kommunikasjon. Pågrepelsen skal ha skjedd i en park i sentrum. Politiet sier det blir gjort beslag og at varetektsfengsling i to uker blir begjært. Næringsminister Cecilie Myrseth i Italia for å lære av landets erfaringer med turistskatt. Hun sier at Italia har lignende utfordringer som Tromsø, med press på boligmarkedet fra utstrakt utleie. Hun mener Norges modell for besøksbidrag enklere å administrere. Fra 1. juli innføres turistbidrag, og regjeringen varsler reiselivsplan til høsten. FRP-leder Sylvi Listhaug legger frem nye utenrikspolitiske prioriteringer med mer vekt på nordområdene og Svalbard, betydelig bistandskutt og en nedtoning av Norges rolle som fredsmegler. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at lite nytt og mener FRP utfordrer både bistandspolitikken og EØS-linjen. VM kan føre til mer ruskjøring i sommer, det frykter Emma Rusfri Trafikk. De viser til tall fra Statens vegvesen, som sier at 35% av alle dødsulykker med rus skjer i juni, juli og august. Organisasjonen ber folk vente til dagen etter en fest eller VM-kamper, og helst la bilen stå, særlig om de drikker sent. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

dag og riktig hjertelig velkommen inn hit. Det var veldig mye ord på noe som var utrolig enkelt å si egentlig, men jeg håper at helgen de har behandlet deg godt og at du kommer inn med ny giv. Blanke ark trenger ikke å være blanke ark, men noen trenger blanke ark også når det en ny start på uka. Jeg heter Hanne og farger denne mandagen sammen med deg de neste par timene og håper at du har lyst til å være med på det.

0: Den 8. juni skriver vi i dag, og det har skjedd saker og ting på denne dagen opp igjennom også. Et innbruddsforsøk fant sted på denne dagen i 1987. Innbruddskyvene prøvde å åpne en safe ved hjelp av dynamitt i en safe i Danmark der, i Munkebo. Men de brukte alt for mye sprengstoff og sprengte hele bygningen i fillebiter, eller den ble i hvert fall deformert. Men safen, den var fremdeles intakt, så spørs om sprengstoff også var feilplassert. Der. På denne dagen i 1988 var det Nippon Airways som kunne gjøre at kollisjoner med fugler hadde avtatt med 20% etter at de begynte å male øyer på flya sine. Og politiet i Oklahoma arresterte en 20 år gammel mann på denne dagen i 2003. Mannen møtte opp til jobbintervju. Problemet var at han dagen i forveien hadde robba bedriften og ble gjenkjent av opptak fra videoovervåkningskameraene som var plassert på arbeidsplassen. Ja, det kanskje ikke det smarteste han har gjort i sitt liv.
1: Sminkekost i bilen. Hvem den sin?
2: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
3: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
4: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
5: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
6: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
7: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
8: Jackpot er delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Hør bare her.
9: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det er ikke det dummeste du har gjort i kveld.
10: Nei.
9: Navnet på vinneren?
10: Elin Johanne Stene.
9: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
10: Jo, takk.
9: Går det opp for deg?
11: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
12: Du kan vinne over 100 000 kroner.
11: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted eller på radiobingo.no.

Håper du kommer fra en helge som har behandlet deg godt, og at du har fått noe ut av helgen som på en måte gjør at du kjenner på en eller annen form for livsgnist eller progresjon. Progresjon jo ofte koblet til at man skal ha det litt bedre I livet. Så hvis man har lært seg noe nytt eller testet å gå ut av komfortzonen og kjent på noe mestringsfølelse, så må vi vel på en måte konkludere med at det har vært en bra helg. Jeg håper at mandagen din I hvert fall startet på et veldig godt sted.

0: We will then have some sweet pillow talk and bombastic, really fantastic. Touching on the boxes is a Mr. Rowe.
1: I dag skal vi skille klinten fra veten, og det betyr jo at vi skal skille mellom det gode og det onde. Det i hvert fall det uttrykket betyr, og det stammer fra en av Jesus' fortellinger i Matteus evangeliet i kapittel 13 der fra Bibelen, og der beskriver han hvordan en fiende sår ugress i veteåkeren til en mann, men i stedet for å luke det bort så bestemmer jordeieren seg heller for å skille ugresset fra veten med innhøst. Og ugresset skal da først sankes og brennes på jordet før veten kan samles inn på låven. Og da er det jo et slags moderne uttrykk av det hele da, for klinten er jo en plante i kornåkeren, og veten, det er jo den som skal høstes og som bidrar til mat på bordet på alle måter. Så det gode fra det onde, klinten fra veten.

Når man tenker på det, så det ikke alltid så vanskelig å skille Clinton fra veten. Noen ganger kan det være vanskelig når det går på det virkelig dype menneskelige, som manipulering og den type ting. Men så har du de helt enkle greiene da, som for eksempel sol eller regn. Og så er det det jeg prøver å sende en overgang til nå. For det skal dreie seg om vår rengjøring og vasking av vinduer. Når bør man gjøre det?

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plen. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det der. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen? Ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: 17-18. Juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad Camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
3: Du klar for noe nytt I vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.

Det er mange feil man kan gjøre når man vasker hjemme, og det kan være greit å lære seg litt om det også, for å unngå å måtte gjøre ting opp igjen og flere ganger. Det er jo kjedelig nok som det er fra før av. Bestikket kan bli mer skittent hvis du sorterer det etter type når du legger det i oppvaskmaskinen, så det kan stå litt hulter til bulter. Unngå å vaske vinduene når det er sol ute. Det kan gi striper etter vaskemiddelet, så da bør man ta det når det er overskyet eller regn. Hvis du desinfiserer toalettbørsten, så vil jo den gjøre enklere rent i toalettet etter hvert, så det kan jo være lurt, men ikke putte den i oppvasken, det er det mange som gjør faktisk, og det er skikkelig ekkelt. For mye vaskemiddel kan ødelegge klærne og vaskemaskinen, så der bør du være forsiktig, og så er det å ikke vaske trefjøla i oppvaskmaskinen da. Det er heller greit å bare skrubbe trefjøla rein med en eneste gang. Og det er noen av tipsa for et renere hjem.

Jeg litt usikker på om husvasken og det å ordne seg et ryddig hjem nøkkelen til lykke, eller bedre helse for den saks skyld, at det med og hjelper på med rent hus og liksom den følelsen av å ha gjort en jobb, det er ikke til å stikke under en stol. Men snart nå skal du få tre råd for bedre helse, og kosthold og trening ikke noen av de.

Elise Solbu Roaldsø psykolog, og hun har tre råd som skal inspirere til bedre helse. Og det første rådet å møte deg selv og andre med nysgjerrighet og åpenhet. Det handler om at man skal behandle seg selv som du vil behandle en venn, og liksom ta litt godt vare på deg selv. Punkt nummer to spiller videre på punkt nummer en. Det å ta følelser på alvor, det skal man ikke kødde med, og det å følge følelsene sine, det kan være lurt, og ikke minst snakke om dem. Det tredje rådet som psykologen kommer med, det og det det mange av oss som strever etter, det å fokusere på her og nå, ikke bekymringer om fremtiden eller dårlig samvittighet for fortiden, men bare det å være her og nå, og kun stå i det, det det tredje og siste rådet.

0: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftsikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrishow. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
5: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys I alle grinder I Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller I døra hvis det ikke utsært. Kjøp billett og kom, det blir artukt. Det kalles hervet inn til generalforsamling I NEA Radio AS, ordinær generalforsamling som heter, mandag 22. juni klokka 17. Det skal skje på Torkvartalet, møterom Svalbard I Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som innkalt altså aksjeeiere I NEA Radio AS. Mandagen fra klokka 19 det fotball igjen på Brekken stadion. Brekken tar imot Os Nansen I 6. divisjon herrer. Gratis burger fra Stensåsen. Du kan prøve ny elsykkel og frisbee fra Røros Sport. Det blir konkurranse for kampen og finale I pausen. Der kan du vinne landslagsdrakt eller gavekort fra Røros Handelsstand.

tide å gratulere deg som har bursdag med dagen I dag, den 8. juni. Du kan feire sammen med kjente folk som Kanye West, denne omdiskuterte rapperen. Vi har Olav Stedje, den norske visesangeren som fyller år I dag. Har også en dame som sang Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler har bursdag. Det har også trommeslageren I Van Halen, Alex Van Halen. Og Nancy Sinatra har bursdag I dag. Hun som sang at støvlene hennes var laget for å gå.

Det er jo ikke noe problem med mandag når tida løper så fort av gårde som det den gjør i dag. Det er tegn på at vi koser oss, og så er det bare å gripe tak i øyeblikket da, og holde litt fast ved det, sånn at man kan leve videre på det, eller flyte videre om du vil. Seile i medvind. Jeg heter Hanne, er klar for å tilbringe den neste timen også sammen med deg. Jeg håper at din intensjon er å følge med også. Har du akkurat skrudd på, hjertelig velkommen inn.

Vi har noen merkedager I følgekalenderen som kan markeres 8. juni, internasjonal dag for verdens hav for eksempel. Det en FN-dag som et årlig arrangement de har for å feire alt av elver, bekker, sjøer, fjorder, hav og alt det som vannet gjør for oss da. Whoopsie-daisy-dagen oppfordrer deg til å møte dagen med et positivt syn, sprette opp og ta imot dagen med åpne armer, for det handler jo om å ta lett på ting og virkelig sette pris på noe av det som nesten, men ikke går gærent, for eksempel. Og det jo et fokus som bør være oftere enn bare I dag da, men det jo greit å ha en dag å starte på også. Det bestevenndagen I dag, skal ha med det også, en slags valentine for veninner og kompiser, eller ikke bare for han eller henne da, men for dere, og vennskapet dere har, viktig å pleie det også.

0: du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
3: Jeg har så lyst til å danse som en idiot.
4: 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
5: Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

Det nærmer seg sommerferie, og det kan være mange som skal på flytur til sommeren. Da kan det være greit å vite hva slags etikett og oppførsel man bør ha når man ute og reiser med fly, for nå har YouGov gjennomført en undersøkelse, en stor internasjonal en, der folk irriterer seg over ting. Og det jo greit å unngå å irritere folk når man først på ferie og skal kose seg litt, og tall fra undersøkelsen viser at noe av det reisende irriterer seg mest over berusede med passasjerer ombord, så da kan man jo vente med festen til man har kommet fram til destinasjonen antagelig. Undersøkelsen synes også det uakseptabel oppførsel å drive med sånne hygienegreier på flyet, altså neglklipping eller hårbørsting. Og så det mange som irriterer seg over at folk ikke bruker hodetelefoner eller ørepropper når man ser favorittserie på nettbrett eller mobil, og at man har høy lyd sånn at alle kan høre hva som foregår der.

Vi snakket om undersøkelsen som YouGov har gjort internasjonalt nå. Det viser at kvinner lar seg irritere litt oftere enn menn på flyet, reagerer litt sterkere på brydd på flyetikettet. Det flere kvinner enn menn som anser beruselse, personlig pleie og det å lene flysetet bakover som uakseptabelt når det driver og gnikker inn I knærne på den bak. Men både kvinner og menn ganske enige om at gråtende småbarn, det setter en bremse for feriegleden. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Er ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
5: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Nå er det vel gjerne sånn at det er lite å gjøre med gråtende småbarn på flyet. Det må man jo bare finne en toleransegrense for, tenker jeg da. Det blir jo litt for dumt hvis småbarnsfamilier ikke skal få lov å reise med fly, og samtidig så kan man ikke akkurat trykke på en knapp når babyen starter å gråte heller. Så der tror jeg både kvinner og menn må ta seg sammen litt i irritasjonen sin. Samtidig så forstår jeg veldig den, jeg har heldigvis aldri opplevd det. Jeg visste ikke at det var sånn folk dreiv med på fly en gang, men dette her med negleklipping på fly, det er ganske ekkelt. Det hører liksom til på badet hjemme, eller i lukkede kretser, kan man vel kanskje si. Ellers er det utrolig hva folk klarer å irritere seg over på flyet også da, sånn som matspising for eksempel. Det må jo være lov, i hvert fall på lange flyturer når det serveres mat på fly og sånt, og så er det jo ikke alle som rekker å spise under en mellomlanding og som reiser langt med flere forskjellige fly da. Maybe.

Vi kan vel kanskje konkludere med før vi reiser på flyferie til sommeren at toleransegrensen til folk på fly bør økes litt grann, men ikke altså for enhver pris. Jeg tenker at den personlige hygienen og sånn, den kan vi legge igjen hjemme. Den kan vi gjøre unna før vi reiser. Ta det kvelden før avreise, for eksempel, for flyetikettes del. Og samme det der med bruselse, det jo ikke noe gøy når folk blir synlig og overstadig beruset på flyet.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsjøre Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsjøre Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
3: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
4: Hei. Jeg heter Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. innherred.no. Godt å våte.
5: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
6: Skal du arrangere konsert, turnering, dugna eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangører Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering. Det kalles herved inn til generalforsamling i Nea Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torgkvartalet, møter om Svalbard i Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som innkalt er altså aksjeeiere i Nea Radio AS. Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni.

Jeg har det sånn at hodet mitt innimellom bare blir en sånn eneste stor tåkesky, og da forteller jeg meg selv at nå er det system overload her, og man vil jo aldri havne der at man får sånn system overload, og så vet jeg ikke hvordan jeg skal forklare det på en bedre måte heller. Det å ta små pauser, det gjør jo at man slipper at det blir for mye for systemet hjernen, og derfor så driver jeg og maser daglig her om at vi må huske å ta pauser, ta litt vare på oss selv og ikke stresse for mye. Og vi skal stresse ned med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. I dag skal vi tilbake til middelalderen, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Riddere i middelalderen brukte haiskinn på håndtaka til sverdene sine for å få bedre grep. De lot haiskjellene grave seg ned i håndflata for å få et godt tak.

Nei, nok for å være nok denne mandagen her. Vi har holdt ut med hverandre. Det er jo ikke noe problem når du er så deilig selskap som det du er. Men jeg synes allikevel at det er koselig at du har vært her og setter pris på det. Så jeg tar det ikke for gitt. Jeg heter Hanne, jeg er tilbake her i morgen samme tid og samme sted. Og jeg håper jo at du har lyst til å henge på igjen da. Det er opp til deg selv, men nyt mandagen videre. Det er den klare oppfordringen fra meg i hvert fall. Vi høres. Ha det.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Se programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: jackpot er delt ut I Nea Radios radiobingo. Hør bare her.
1: Du hadde bingo på 54, du, ja. Det ikke dummeste du har gjort I kveld.
2: Nei.
1: Navnet på vinneren?
2: Elin Johanne Stene.
1: Systemet mitt påstår at du nettopp vant 110 000 kroner. Ja. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Går det opp for deg?
2: Ja,
1: ikke enda. Ikke enda, nei.
3: En kan forstå at man litt spent når sånt skjer. 18 års aldersgrense, hjelpelinjen 800-840. Nye muligheter allerede nå på tirsdagen.
0: Du kan vinne over 100 000 kroner.
3: Kjøp deg blokk hos et av våre mange utsalgssted, eller på radiobingo.no.

0: klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trang Fødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.

0: Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.
1: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

Nea Radio, Trønderhits.

0: Nei, du ble ikke kvitt når høna.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse 1000 meter over havet på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og 4 barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Det kalles herved inn til generalforsamling i NEA Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torgkvartalet, møter om Svalbard i Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som innkalt altså aksjeeiere i NEA Radio AS. Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte.

0: Balletårn. Skål! Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hei, Paul her, trommis i Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer i show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
6: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
7: Programmet presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk I leirjord, passe svartsurbær I leirjord, passe den I sandjord, og så videre. Alt dette kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg, kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
2: Husk Agrisjå på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrisja.no.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
5: Sendingen presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
3: 0909 Hei der, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt via

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
4: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakken med bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
5: Fra Gauldalen. Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Hva det du snakker om? Hæ? Det er ikke sant!
1: Tullsvin!
2: Kan du banne på det?
0: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
3: Gikk det bra?
2: Det er bra, det er teater vi
4: har. Ja. Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
5: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter er allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespyd, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
6: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
7: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum, Værnes, lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Det kalles herved inn til generalforsamling i NEA Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torgkvartalet, møterom Svalbard i Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som er innkalt, det er altså aksjeeiere i NEA Radio AS.

0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Mitt Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk mittnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Doffen, alt katten og offen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for stor.

0: støtte og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og offen.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Norge endelig tilbake I VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra I Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: well.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og I terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Det kalles herved inn til generalforsamling I NEA Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torgkvartalet, møterom Svalbard I Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som innkalt, det altså aksjeeiere I NEA Radio AS.

0: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til?
3: Hva skulle det vært for noe, da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgns-krus med Color Line. Det alltid helg på havet.

arbeid. Norge er endelig tilbake i VM, og Nea Radio kan sende deg og gjengen på VM-festen på Brattøra i Trondheim. Nå deler vi ut reserverte VM-bord for 8 personer. Første bord trekkes 9. juni og gjelder åpningskampen 11. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Sendingen presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
2: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
3: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys I alle grender I Haltdalen samfunnshus 11., 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller I døra hvis det ikke utsært. Kjøp billett og kom, det blir artukt. Det kalles herved inn til generalforsamling I NEA Radio AS, ordinær generalforsamling som heter. Mandag 22. juni klokka 17 skal skje på Torkvartalet, møterom Svalbard I Stjørdal. Påmelding til det her skal skje til undertegnede innen fredag 19. juni klokka 12 på e-post stian@nearadio.no. Og dem som innkalt, det altså aksjeeiere I NEA Radio AS.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Erlingskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Erlingskirka, Hammer Hagesenter.
3: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
4: Du kan være helt trygg med Bergstaden.

0: du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: 10. og 11. juni har vi åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Kom til oss, Atsure Bil på Ranheim, 10. og 11. juni.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, Staceman, Karina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter I salg nå.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: gode tilbud fra Spar i Selbu.
1: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Snart går enda en trailer helt fra Trøndelag til Ukraina, full av rullestoler og medisinsk utstyr. Vil du hjelpe? Vips et valgfritt beløp til Røros Rotary Klubb 72 32 17. Tusen takk for din støtte til Ukraina.
3: Husk Snåsa Game Fair 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det er muligheter for bobilparkering.